dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

pitam na noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pio bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Moje jutro. Moj štajerski val.
1: When I first saw you, I saw love.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Največji projekt je mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu. Sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, ker urejamo medgeneracijski center za druženje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
4: Smo od konca junija do konca avgusta organizirali 74 dogodkov skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje, pa se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo kar 120.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pič.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eagles, New Kid in Town na Štajerskem valu. 6 je na uri, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice na današnji petek, 11. september. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Začenjamo v Šentjurju. Občina bo ob letošnjem občinskem prazniku odprla tri velike naložbe. Katere, pojasnjuje župan Marko Djaci.
4: Vodovod Planina Prevorje, 11 km vodovoda. Potem bomo tudi obeležili zaključek del na kanalizacijskem mrežu Dole Trnac Prosteniško, tudi tam nekje ranga 11 km. Potem izgradnja novega prizidka k domu starejših v Šentjurju. Naročnik je bil dom starejših, ampak vse ostale stvari smo pač morali mi pelati, ker smo tudi mi pridobili sredstva.
3: Dom bo s prizidkom dobil 24 dodatnih postelj. Za naložbo je država zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Prizidek naj bi slovesno odprli v začetku oktobra. Danes mineva 25 let od terorističnega napada na njujorški stolpnici, znani pod imenom Dvojčka. Dogodek je leta 2001 zatresel svetovno javnost in korenito spremenil dojemanje varnosti, zlasti v letalskem prometu. Tega se v svoji posebni pesniški zbirki spominja tudi Andrej Grilc, po rodu s Kozjanskega, zbirko Stolpa.
5: Ja, mislim, da je bil 11. september en najbolj pomembnih dohodkov, ki smo jih živeli. S to knjigo, ki je dvojezična, sem hotel prikazati vojno iz leta 91, ko smo doživeli podobno neko travmo, ki se potem skozi 11. september ponovila.
3: Grilčeva zbirka je išla v New Yorku. V pogled na njegove otroške spomine na dogodek 11. septembra je tako mogoče podoživljati v slovenski in tuji javnosti. Še k politiki. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek obiskal sedež NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Janša je včeraj poudaril, da Slovenija obrambe ne potrebuje zaradi NATO, ampak zaradi sebe. Ob tem je dejal, da članstvo v zavezništvu zmanjšuje slovenske stroške obrambe, saj država sama ne bi mogla zagotavljati vseh obrambnih zmogljivosti. Vlada je sicer včeraj sprejela tudi predlog popravka letošnjega proračuna, ki med drugim povečuje denar za obrambo.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nedelja in ponedeljek pa prav tako ostajata v znamenju jasnega vremena, zjutraj mrzlo, čez dan pa ponovno postopno topleje. Še aktualne temperature, 12 stopinj v tem trenutku v Slovenski Bistrici in v Rogatcu, 12 prav tako v Podčetrtku, 13 stopinj v Celju in v Šentrupertu.
6: Ceste so mokre, neugodne, spolske, vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Poročate že o gneči na štajerski avtocesti, mogoče mečkeno zaradi dežja in več pazljivosti. Je seveda upočasnjen promet proti Ljubljani in prav tako proti Mariboru. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu našega prometnega servisa. Že naprej hvala in srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, petek je danes 11. september. To je vrhunsko že samo zaradi dejstva, ker je pred vrati Šentjur fest, torej uradno največja fešta na Štajerskem.
6: Ja, tudi vi petek bo seveda obarvan s Šentjur festom, prihaja namreč tisti, ki ima zelo specifičen smeh. Mislim, ta smeh je res nalezljiv.
0: A ste ga prepoznali?
6: Štajerski valček prihaja.
0: Valček?
6: Oziroma Slavček, no.
0: Tisti valček, to ni valček, on je polka. Mislim, sam zdaj ste tako vse povedal.
6: Pa on je rock'n'roll. Ja, mogoče pa oni, ko poslušajo prek Torjan, ne vejo, kdo je to pač. Skratka, vse slišite v nadaljevanju, no.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Jan Plestenjak pravi, greva na polno in 12 minut čez 6 je. Ja, gremo na polno, petek je, vikend je pred vrati in vi petek bo danes poleg Šentjurfesta rezerviran za prav poseben smeh.
1: Kak je na stvari, a ste prepoznali ta smeh, a?
0: Damjan Murko prihaja k nam v petek, pride pa tudi drug petek v Šentjur, ne samo danes, ne, ja, tako, da boste vedeli.
1: Z nami bo kje druge kot na odru Šentjurfesta, kaj nam pripravlja, kakšno poletje je za njim, a se že slučajno slika za nov koledar, vse to slišite malo po osmi v Vipetku.
2: V tokratnem VIP petku bo z nami slavček, pri katerem nikoli ne veš, kako se bo stavek končal. In včasih je tako še najbolje. Ja, Damjan Murko prihaja v tokratni VIP petek. Že prihodnji petek pa na veliki oder Šentjurfesta. Kaj nam pripravlja in kakšna jesen je pred njim, izveste v VIP petku. Ta petek malo po osmi. Na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: What's up in Štajerski val, 20 minut čez 6, Laura in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 11. smo in čas za mal glasbene zgodovine. Na današnji dan pred 66 leti se je skupini The Beatles pridružil Ringo Starr.
1: A bi ti, majster, vedel našteti vse člane legendarnih Beatlov, ne?
0: Pa mislim, da bi Ringo Starr,
1: ja.
0: John Lennon,
1: jo.
0: Paul McCartney,
1: bro.
0: Pa...
1: Kaj je bil četrti, no?
0: George Harrison.
1: Pa soka čas, nisi ti samo za fraj tonarca, ne?
0: Ej, stari, Beatli prihajajo v nadaljevanju.
1: Dobro.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nekam na liče.
2: Nika Zorja.
5: Si nekje, še skrit globoko v srce.
2: Burjana.
6: Name bom, bom odrinil svoj noč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Poletje vroče kot žar, v tački oprema totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično. Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: To je moje jutro.
1: In tu so najboljši hiti.
2: Šalalalalalala.
3: Jo!

0: Haide, dai.
1: Cara, ne, șala la la la.
2: Bă, bă, sunt din sonțu.
0: Caude, ceva.
1: Ei, sonța ni e pa daș, apak veče vreme na sveda Laura.
0: Ok, danes jutra je še, potrebujemo dežnik, popolne pa ga bomo lahko dali nazaj v kuferan. Dež bo ponehal, ponekod se bo trgala oblačnost, temperature pa do 19 stopin. Vikend bo pretežno jasen, jutra hladna, čez dan pa postopno topleje.
1: Zaradi jutrene prometne konice pa že nastaja zastoje proti mestnim središčem, tako kot je že rekel Lauro, zunaj so ceste mokre, spolske, vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Ko na poti kaj opazite, pa mi to povejte. Že naprej hvala, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuto čez pol sedmo je, petek je danes, 11. smo, to je dober, danes je vreme tak tak, to v bistvu ni dober, ampak že jutri bo sončno, to pa je super. Mislim, ko še človek sploh hoče lepšega.
0: Ja, mogoče to, da ga pokličeva, če se je človek prijavil v našo nagradno igro, moje jutro se lahko začne ko?
1: Ja, sprašujemo vas, ko kaj.
0: Torej, zanimajo nas vaše jutranje rutine, kako in zakaj pa v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
1: To je dober, danes je vreme tak tak, to v bistvu ni dober, ampak že jutri bo sončno, to pa je super. Mislim, ko še človek sploh hoče lepšega.
0: Ja, mogoče to, da ga pokličeva, če se je človek prijavil v našo nagradno igro, moje jutro se lahko začne ko?
1: Ja, sprašujemo vas, ko kaj.
0: Torej, zanimajo nas vaše jutranje rutine, kako in zakaj pa v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro

0: festival in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Džiboni, čin in prav stvar in Štajerski val. 20 minut pred 7. 11. september je tu, drugi teden šole je za nami in zdaj mislim, da ste se že navadili zjutraj, kje je to, kje je ono, kje je tretjo, četrto, peto, šest.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Ja, začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in tudi v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
0: Moje jutro se lahko začne ko... Ja, ko kaj ne. Če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinček Gorenje.
5: Še je ostalo nekaj časa, da se prijavite. Dobrodošli na stajerskival.si, kjer vas čaka prijavni obrazec.
0: Pa bodite čim bolj izvirni.
5: Ja, če boste fajsti izvirni, pa lahko pričakujete naš klic. Včeraj sva razveselila in sicer poslušalko Janjo iz Kozjega. Kaj lepega počnete v tem deževnem jutru?
6: Trenutno se odpravljam z morja.
0: Opa! Pa ni dež pr vas.
6: Bil je, ja.
5: Odkot grete, če ni skrivnost?
6: Iz otoka Vira.
5: Viro ste bili, fajn. Sem bil letos poleti in moram reči, da je bilo zelo lepo.
6: Ja, res je.
0: Janja, kaj pa ostale dni v leto, ko ste vi doma, kak ponavadi izgledajo vaše jutra?
6: V bistvu se zbudimo z otroki in se odpravimo potem v vrtec, na to pa v službo.
0: Aha, kaj pa kava?
6: Za vikende pa ponavadi v bistvu je prva jutranja kavica v miru, potem pa prebujanje otrok in začetek dneva.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Štajerski val.
8: Štajerski val.

0: Foxy Teens, ne pa da zdaj daš, pa ja, pa se pa zdaj. 10 do 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Današnji 11. september je uradno označen tudi kot dan supa. Sam osebno mislim, da je to dobro povedati, ne, ker ima večina Slovencev sup.
1: Ok, ti imaš sup?
0: Dva imam, ja.
1: Ti? Dejansko.
0: Ja.
1: Mislim, jaz ga nimam, ga pa ima moj tast skozi na morju. Borot, hvala, da ga lahko vzamem, če mi paše, no, čista.
0: Kaj pa, tašča?
1: Tudi ona se vozi.
0: No, vidiš. Tudi tašči se treba zahvaliti.
1: Hvala, Blaško.
0: Torej, če imamo poprečje vsak Slovenec sup, to je 2 milijona supov.
1: In če bi človek zložil 2 milijona supov enega za drugim, ja, ne, pa da je v poprečju sup recimo dolg 3,5 metra, sem izračunal, da bi dobili razdaljo 7000 km, torej bi lahko z supom prišel do Zanzibarja.
0: Ja, pa to moraš vedeti, da je zaston.
1: Ja, prelepo, da bi bilo, ja, res prelepo.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
11: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
12: Ko spijem prvo kavo.
11: Ko ugotovim, kje so ključi.
10: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
11: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
13: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
11: Dopolni stavek.
13: Moje jutro se lahko začne, ko...
11: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
13: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
11: Na Štajerskem valu.
14: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
15: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
13: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
16: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
14: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
17: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečuniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
13: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
18: Štajerski val.

0: Peter Grašo, ko nam brani na Štajerskem valu, nam ne brani noben, da bomo zdaj še kako kavo spili, pa slišali novice, ne? Nina Slak je s nami, dobro jutro.
1: Absolutno, za mene najprej novice, potem pa kava, ti pa lahko obratno.
0: Ne, jaz bom zdaj sledil tole novicam, ne? Pa vreme si moram pripraviti se tole aktualne stvari, ne? Da bo tako more biti 7. jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Grad Podsreda ni le eden najpomembnejših kulturnih spomenikov Kozjanskega, ampak vse bolj tudi generator turističnega razvoja. Občina Kozje v njegovo obnovo in nove vsebine vlaga že vrsto let. Trenutno izvaja še projekt Grad Podsreda odmevi preteklosti za doživetja prihodnosti, vreden 1,2 milijona evrov. Po besedah županje Milence Krajnco skupne naložbe v grad v času njenega mandata dosegle približno 5 milijonov evrov.
4: V zadnjih 10 letih smo imeli na vsaki 2 leti eno otvoritveno slovesnost, ki, bom rekla, je bil velik doprinos k razvoju turistične ponudbe na gradu, pa tudi širše v Obsotelju in na Kozjanskem, in vse to se odraža širše v prostoru.
1: Kot pravi, se ta razvoj kaže v številu ponudnikov nastanitev in nočitev. Občina ima danes 18 ponudnikov, 185 postelj in več kot 10 tisoč nočitev. Županja pravi, da cilj ni množični turizem, temveč takšen razvoj, od katerega imajo koristi tudi domačini, lokalni ponudniki in gospodarstvo. V prostorih občine Slovenske Konjice na Starem trgu bodo danes ob 18. odprli pisarno poslanca stranke SD Darka Ratajca. Ta bo v njej deloval o ponedeljkih dopoldne oziroma po dogovoru. Ljudem bo, kot pravi, na voljo tudi preko elektronske pošte in po telefonu. Darko Ratajc je bil državni zbor izvoljen v domačem volilnem okraju Slovenske Konjice. Po odhodu v Ljubljano je moral predčasno končati županski mandat. Konjiško občino do lokalnih volitev vodi podžupan Primož Poklič. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne ZDA in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. Po vsej državi bo danes ob obletnici več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na območju Svetovnega trgovinskega centra. Tradicionalno poteka brez političnih govorov in bo znova vznamenjala menju minut molka ter branja imen žrtev. Napadi 11. septembra 2001, pripisani teroristični mreži Al-Kaida, so bili eden najbolj prelomnih dogodkov v sodobni zgodovini ZDA.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nedelja in ponedeljek pa prav tako ostajata v znamenju jasnega vremena, torej zjutraj mrzlo, čez dan pa postopno topleje. V tem trenutku v Zrečah zelo frišnih 11 stopinj, 12 v Štorah, 13 na Kristenvrhu, v Mariboru in v Kidričevem.
5: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa tudi to jutro računam na vašo pomoč. Bodite pozorni, v Šmarju pri Jelšah ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, potem previdno tudi na štajerski avtocesti, namreč gneča je od Domžal proti Ljubljani in kontra proti Mariboru zaradi jutrne prometne konice. Zbrano tudi v okolici šol in pa vrtcev, ceste so mokre in spolske. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, petek je danes 11. september in eno hitro vprašanje iz zgodovine. Dokdaj smo Slovenci uporabljali tolarje?
5: Ja, to pa res ni težko, ne? Do 31. decembra 2006.
0: Ok, pa se spomniš, kdo vse je bil na tolarskih bankovcih?
5: Ja, to bi mogel pa malo premisliti. Ne?
0: No, ok, ker v nadaljevanju preverimo malo znanja o nostalgiji.

0: Lady Gaga, Bruno Mars in Štajerski val, 14 minut čez 7. Lauro in Daro vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kot kaže, imamo danes nostalgičen petek, ne? V tem trenutku gremo v leto 2006, ko smo Slovenci nehali uporabljati tolarje. Zakaj o tolarjih? Zato, ker sem včeraj v eni jakni, ki sem jo nosil v drugem razredu osnovne šole, našel 100 tolarja.
1: A pa daj, no,
0: ja,
1: dejansko.
0: Sto tolarja.
1: Mislim, to pa je res bilo presenečenje,
0: mislim,
1: ne?
0: Mislim, bilo je oren presenečenje.
1: Mislim, v glavnem, takrat je bil menjalni tečaj 1 euro slabih 240 tolarjev. Kakšen bi bil danes glede na inflacijo in dvig cen, sam bok ve, ne?
0: Ja, a pa še to mogoče, no, to sem tudi preveril. Če imate doma še vedno stare tolarje, jih lahko kadarkoli zamenjate na Banki Slovenije. Kadarkoli.
1: Še vedno?
0: Ja, okay. In tečaj 239,64, mislim, da.
1: Aha, ok, ja. Mislim, kar pač solidno, ne?
0: Kot na vsem štartu.
1: Ja, no, na slovenskih tolarjih so bili upodobljeni znani Slovenci, pomembne zgodovinske osebnosti sveta kulture, znanosti, umetnosti in gospodarstva. Tako da me zdaj zanima, Davor, če veš, kdo je bil na bankovcu za 10 tolarjev.
0: Za 10 tolarjev, ja. Primož Trubar, teh okay. Smel...
1: Največ,
0: mislim, ja, največ, pač. Ja, bilo jih je nekaj.
1: Ok, ne, kaj pa 20 si?
0: O, tudi jih je bilo malo manj. Ta, no, Val Vazor. Janez Vajkart, Val Vazor.
1: Bravo, ok, ja. Kaj pa 50 tolarjev?
0: Ti so že bilo redki, Juri Vega.
1: Veš pa, dobro si se zapolnil, ok, če gremo na stotko, torej 100 sit.
0: Ja, to sem včeraj videl, ne, je bil Richard Jakupič.
1: A si pogledal zadnji, ja, kaj piše, ja, ok, ja. Potem pa bankovec za 200 sit.
0: Au, 200, ko je bil ta Galus?
1: Ja, bil? Tako, Jakob Petelin Galus. Ja. 500 tolarjev je že bil, kar legendarni, ne?
0: Ja, ja, to je bil Jože Plečnik, ne?
1: Aha,
0: z Jurija, okay. Pa tako si vemo, da je bil Gor France prešerno.
1: Ok, če gremo naprej, 5 Jurjev?
0: Ja, ta ženska, no, no dej, edini, Ivana Kubilica.
1: Ja, bravo, in ja. Seveda še eden in edini vijolčnik, ja, ja, je bil redek, ko Cankar za 10,000 tolarjev,
0: ne? Sem pa men, da je tudi ne dvakrat videl, oziroma tudi dobil, ne, ko smo kje špilali, pa je bilo kaj.
1: A, ja. Mislim, koliko si pa tak dobil, kaš včasih, koliko, to je bilo par jurjev, mislim, ne znam si, jaz še te nisem, jaz takrat še nisem igral, recimo.
0: Ja, računi, recimo, da smo igrali za 50 tisoč dolarjev, ne?
1: 50 tisoč?
0: Pa
1: ti je vsak dobil jurja, mislim, 10 tisoč, pa
0: ja.
1: Cankarja.
0: Recimo, ja.
1: Poh, mislim.
0: Ja.
1: No, redi.
0: Prva okcija, vem, da smo igrali, prva okcija, vem, da smo igrali za 40 tisoč tolarjev.
1: Plača je pa bila, mislim, da smo se pa to zadnjič imeli nekje 50 do 70 oziroma 50 do 80 tisoč. Je že bila,
0: ja,
1: taka solidna.
0: Ja, 60 pa 100 jurjev je bila, ja, plača.
1: Madonca, je. No, redi, ste vi že kar štarti cena z unikatoci postavljene.
0: Ja, ne.
1: Či si dubar, si dubar, brda se rečemo, pač, ne.
0: Ne vem ti, ne znam ti na to odgovor.
1: Ja, vredo, ok, 16 minut, 7. Laka mi sanera, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Rod Stewart in Štajerski vaj poslušate 7:24 na uri, Lovro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je danes 11. september, mogoče je dobro vedeti, da je jutri dan fitnessa in v vednost vam povem, da je smeh mini vadba.
1: Ja, preverila sva 10 do 15 minut smeha pokuri približno 40 kalorij in jaz predlagam, da kar začnemo s treningom.
0: Ja, mislim, da bomo v naslednji uri pokurili vsaj 160 kalorij.
1: Dame in Murko, prihaja v petek malo po 8.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Natakar!
6: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Mi smo vedno pripravljeni.
12: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
13: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Love My Life in Robbie Williams na Štajerskem valu, točno pol osmih je in če vam današnje jutro ni najbolj všeč, počakajte na popoldne. Dež bo od zahoda slabil in ponihal, oblačnost se bo trgala, temperature pa do 19 stopinj. Od jutri naprej ponovno veliko sonca, jutra bodo ostala precej sveža, no čez dan pa vreme idealno za trgatev, če še slučajno niste brali doma.
1: Ja, mi smo včeraj brali.
0: Tudi včeraj, pa vi že berete cel teden, koliko te imate?
1: A ja, ne, brali smo s tamalim dvema knjige berete.
0: Pa kaj si, ja, mislim, jaz sem mislim, da imate 10.000 litrov vina doma.
1: Ne, smo pa brali v ponedeljek, pa je zelo lepo tekli pri nas
0: no,
1: v
0: lepo.
1: Veškanju, ker je ena taka lega, veš,
0: Bi je še šel poleg, pa je lepo teklo.
1: Je sončna, ni pa preveč. Oglavnem, ja.
0: Ma heca mora biti, ampak brez heca na ceste, da kaj je aktualnega.
1: Brez skrbi, zaenkrat, hvala Bogu, vse štima, razen tega, no, da predmet na vozišče ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani, potem na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center proti Slivnici je zaprt vozni pas, prav tako zaradi okvarjenega vozila, je pa zaradi jutrne prometne konice zastoj proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, previdno in strpno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek 11. september je danes na uri pa 2 minuti čez pol osmo.
1: Ja, na današnji dan pred 25 leti se je zgodila nesreča, o kateri še danes govori cel svet. Kaj se je zgodilo? Izveste, če ostanete z nama.
3: Štajerski val. Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek 11. september je danes na uri pa 2 minuti čez pol osmo.
1: Ja, na današnji dan pred 25 leti se je zgodila nesreča, o kateri še danes govori cel svet. Kaj se je zgodilo? Izveste, če ostanete z nama.

0: Odlični Bon Jovi in Štajerski val poslušate 37. januarja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je danes 11. september. Na kaj najprej pomislite, ko vam nekdo omeni datum 11. september?
1: Mogoče na to, da ima moja jutri rojsten dan, pa da je do novega leta ostalo še natanko 111 dni.
0: A res, kaj?
1: Ja, res sem preveril, 111 dni.
0: Drugač pa dvomim, da kdo pomisli na to, koliko dni je še ostalo do novega leta. Zadnjih 25 let 11. september namreč zaznamuje napad na znamenita njujorška dvojčka. Jaz sem takrat hodil v prvi letnik srednje šole, cela šola smo potem imeli eno minuto molka. Ja, spomnim se, no.
1: Ej, jaz sem bil takrat star 7 let in se spomnim, ko sem vse to gledal preko televizije, pa včeraj sem nekaj preverjal glede 11. septembra in dejansko je cela informativna oddaja 24 ur takrat gor, kako se to vse začelo s temi posnetki, mislim, ni toliko prijetno obujati tak spomin, ne?
0: Ja, verjamem. Smo se pa ravno zadnjič pogovarjali o tem, kako zdaj izgleda tisto mesto, ne, kjer sta pač včasih stali stolpnici. Kolega je bil lani na tistem mestu, kjer sta nekoč stala mogočna dvojčka, zdaj pa je tam ena velika luknja. V bistvu sta zdaj tam ogromna spominska bazena, v katerih je voda. Na robu obeh bazenov pa so napisana imena vseh žrtev, malo manj kot 3000 ljudi je takrat umrlo.
1: In na današnji dan se spomnimo vseh življenj, ki so bila izgubljena in cenimo vrednost miru ter medsebojne podpore. Ja, ampak ok, proti zgodovini ne more človek nič, ne?
0: Neč, gledamo naprej, da do tega ne pride.
1: Absolutno, to še projeski, čija si, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Jutro najboljših hitov vseh časov.
1: Štajerski val.

0: Safe tonight in Štajerski val 13 minut pred 8. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Super večer je za našimi nogometaši v Ligi prvakov in sicer prvič v zgodovini se je zgodilo, da sta kar dva Slovenca zadela v istem kolu nogometne Lige prvakov.
1: Ja, Benjamin Šeško je zadel gol, ne?
0: Ja, Benjamin Šeško je prvič v tej sezoni začel v prvi enajsterici in zadel za 3-0. Sicer Manchester United je zmagal z rezultatom 4-0 proti Azerbajdžanu. Džanskemu Sabahu. No, kar dva zadetka je pa zadel Daniel Šturm in sicer slovenski reprezentant, ki igra za Praško Slavijo. Igrali so proti Lensu, vse je kazalo, da bodo zmagali. 2-1 je bilo, imeli so igralca manj, potem pa v sodnikovem podaljšku pa pol dva gola Francozev iz leđa.
1: Ja, to je pač dokaz, da je žoga okrogla.
0: Žoga je okrogla, to je to. No, kako okrogle volje pa bo naš VIP gost, kdo prihaja, slišite po nasvetih za šoping.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele,
4: ko spijem prvo kavo. Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
9: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
10: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

petek. V tokratnem VIP petku bo z nami Slavček, pri katerem nikoli ne veš, kako se bo stavek končal. In včasih je tako še najbolje. Ja, Damjan Murko prihaja v tokratni VIP petek. Že prihodnji petek pa na veliki oder Šentjurfesta. Kaj nam pripravlja in kakšna jesen je pred njim, izveste v VIP petku. Ta petek malo po osmi na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Čas za legende, Queenie, You Don't Fool Me in Štajerski val. Še ena legenda pa prihaja malo posli, ne?
1: Ja, to pa prihaja, jaz bi rekel, da kar tista pravi štajerski slavček, Damjan Murko. Kaj, Nina, dajma za vriski. Znaš vriskati?
2: Pa ne morem prednoditi sam.
0: Ja, pa daj nekaj.
2: Ne, treba je glasno
0: miriti. Čas trgatev, recimo, kako bi me trgatev?
1: Kak je petko smeh, Lauro?
0: To je za petko smeh.
2: Ja, dobro, boš se razložil.
0: Ja, ok. Mogoče z Murkotom tole razložimo malo po osmi. Zdaj pa za novice skrbi Nina Slak. Nina, uradno, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Vrtec Izvir v Rogaški Slatini je dobil prizidek. Do popovdne ga bodo slovesno odprli. Slatinska občina je v njem uredila večnamenski prostor, namenjen izvajanju različnih dejavnosti, prireditev in skupnih aktivnosti otrok. Prizidek je povezan z ostalim delom vrtca. Umestili so ga na severno stran proti drugi osnovni šoli. Po pogodbi je naložba stala nekaj več kot 500 000 evrov. Grafika Gracer iz Celja praznuje 50 let delovanja. Njena zgodba se je začela leta 1976, ko je Miran Gracer starejši v domači delavnici začel tiskati z enim strojem. Zaradi rasti naročil se je podjetje postopoma širilo, leta 1996 pa se je preselilo v sedanje prostore na Lavi. V petih desetletjih je iz majhne obrtne delavnice zraslo sodobno družinsko podjetje, ki ga vodi sin Miran Gracer mlajši. O spremembah skozi desetletja razlaga.
6: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank ali pa 1500, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
5: Razlaga še.
6: Začeli smo z enostavnimi tiskovinami, obrazci, kot so naročilnice, prevzemnice, dobavnice. Takrat je tega bilo po očetovem pripovedovanju na tone ali pa palete tega. Sedaj pa iz naše hiše prihajajo razno razne publikacije, kronike, ki imajo tudi več tisoč strani, tudi izvažamo.
5: V podjetju Grafika Gracer, ki danes zaposluje okoli 30 ljudi, praznovanje jubileja s slavnostnim programom pripravljajo za danes opoldne. Začela se je uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bomo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca sicer niso obvezujoči, vendar pa državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na zakonodajnem referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nedelja in ponedeljek pa prav tako ostajata v znamenju jasnega vremena, zjutraj mrzlo, čez dan pa postopno ponovno topleje. No nič kaj toplo, ob 8 uri deževno pri nas v Šentjurju in 13 stopinj, 13 prav tako v Podčetrtku in v Rogatcu, 13 stopinj tudi v Celju, Šentrupertu in v Slovenski Bistrici.
1: Če ste za volanom, res previdno, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Potem previdno na štajerski avtocesti zaradi jutrne prometne konice je gneča proti Domžalami, torej če se vozite iz smeri Celja proti Domžalam. Je pa prišlo do prometne nesreče na bivši hitri cesti skozi Maribor. Promet je oviran med Pesnico in Mariborom centrom proti Hočam. Hvala, ker mi poročate in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, petek je 11. smo in danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem. Če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem, ne?
9: Moj mali kuža.
1: Damjan Murko je z nami, hello, dobro jutro, Bogdej.
9: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem, sretno čiše za me tole.
0: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
9: Ja, a imaš, desetih.
0: Aha, ok, to je že dopoldne, recimo, a je kako ne, dopoldne, hvala, ko se ti ostaneš, pogledaš v gledalo sebe, ne, pa rečeš, stari dan pa ni to to, ne?
9: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz sem v poseli kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v gledalo, si reče, spok še nisem tako slab.
0: Ja, smo mi dva tudi na kakej fotki.
9: Ne, ah, kje pa, vajo pa ni.
0: Kak lepo.
1: Že prihodni petek prideš na Šentjur Fest, danes
9: čakam.
1: Pa si najprej najin, seveda, ne dobesedno, ampak tako, veš. Imamo pa kar neki tem za obdelati danes.
9: Ja.
1: Tak da, ljudje božji, ne odhajate predaleč.
3: Danes in petku, že naslednji teden, pa na odru Šentjur Festa. Damjan Murko.

Moj postaja že nor, gleda z glavico gor, pa podrgnem krova. Kdaj privezal bi ga, pa pustim podju ja, me poslini celega. Pravijo mi nikar, jaz pa bi še kar, sliko ga za koledar, da se smeji.

0: Štajerski slavček, Damjan Murko, moj mali, ja, slovenski, ja, oprosti.
1: Smo že prerasli štajerskega zdavnika. Ja,
0: 9 minut čez 8 je z nami danes tisti, ki je že več kot 20 let na sceni. Njegov koledar pa krasi tudi našo novinarsko redakcijo.
1: Za vas ni sram.
0: Pa s tem se ne hvalim.
2: Ja, skor vsak mesec.
3: VIP petek. Danes še z nami v VIP petku, že prihodni petek, 18. septembra, pa na velikem odru Šentjur Festa. Damjan Murko, VIP petek.
0: Drugač pa je treba je povedati, da to je edini koledar, za katerega smo plačali.
1: Neč ne dam za ston.
2: Ja, smo opazili, ne pa da razčistimo. Mislim, tisti mesec, ko si s konjem slikam, ne, to je mislim, da april, tam je naša odgovorna je... urednica rekla to, pa bomo tale mesec
1: preskočili,
2: ja. Tako da smo pol maja naprej gledali.
1: Ja, veš kaj, glede na fante na vaši radijski postaji, dobite manj vrednostni kompleks, ko vidite ja, kaj takega. Ja, ne? Potem je logično, da je treba konja malo preskočiti.
2: Konje, konj, ne pač.
0: Še ne drezaj, če vidiš, da naj skozi malo zoba. No, če smo že ravno pri koledarju, september je, a se že pripravljaš na novo izdajo koledarja?
1: Zelo razmišljamo, kaj bo. Treba bo, mislim, iskreno povedano, zdaj men se več ne da. Ampak je bo vpraševanje vsako leto tako zelo veliko, da bi bilo škoda, da tega ne bi naredili. Moramo pa tudi nekaj verjeti, rdeča nit, Damjan Murka mora ostati. Ne? In to je provokacija, pa smeh, pa zabava.
0: Valjda.
1: Pa da ljudje mogoče tudi skozi mene zdravijo svoje komplekse.
2: Ok, drugač pa Damjan, ti si showmaker, delaš ja. Musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule. Ne? Tole je tvoj zadnji komad, Frišen, ja. Ne, moj mali ku. Kak si zadovoljen z odzivom?
1: Jaz sem zelo zadovoljen že zaradi tega, ker je bilo malo dileme. Jaz sem zamenjal paradne konje Saša Lendera in Miha Herzog, to pa zdaj naredil v celoti Klepčar. In moram reči, da neka svežina, mlada ekipa, ker jaz sem vedno zagovornik tega, da te avtor mora poznati. Ne, tvojo delo, tvoje razmišljanje, tvojo provokacijo v mojem primeru.
0: Pa lahko ti tekst s takim avtorjem delaš, vse te vsi poznamo.
1: Pravzaprav ne. A, bom razmislil, če je bila to ponudba.
2: Z unikati, recimo.
1: Z unikati, ne. Ja, ja, zakaj pa ne. Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivu. Tri mesece je zdaj od zunaj pesem, skoraj pol milijona ogledov realnih, to je zelo pomembno, da se poudari. In reakcija publike, ne, je padla na plodna tla, tako kot pravzaprav vse moje pesmi do zdaj.
0: Kdo pa je ponavadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesmo?
1: Sin.
0: A ja?
1: Sin pa tudi reče, a ti to, ja, to ne, to je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kaj njegovi, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Mm-hmm. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati v tej smeri, on je zdaj 9. razred, ne, kmalo valeta in to je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos, in jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej. Se pravi, jaz se dobro počutim v svoji koži. Sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to, pa je res.
2: Ok, a bomo tvojega kus videli oziroma slišali na odru Šentjur Festa oziroma kaj vse bomo slišali na odru Šentjur Festa?
1: Ja, veš kaj, zdaj ko si rekel videli, ne, jaz sem hotel tudi nekaj skrivnosti obdržati zase, ker zame je Šentjur Fest ena izmed ne samo najbolj obiskanih, najbolj atraktivnih zabav leta, ampak smo rekli, da moramo z ekipo narediti nekaj res posebnega. Tako da šivajo se posebni kostumi za moje plesavke.
2: Mm-hmm.
1: Še eno presenečenje, kar se tiče moj mali kua, ne, bomo prvič z skupino Opev zaigrali v živo na Šentjur Festu različico te pesmi v narodno-zabavni preobleki.
2: Wow.
1: Čisto prvič, premierno.
0: Mislim, in zakaj zdaj nujno priti na Šentjur Fest, prav, kar ste slišali, ne?
2: Ok, zelo zanimiv datum zate, pa tudi 22. november, ne, praznuješ namreč 22 let šok terapije s koncertom na Stranicah. Mislim, kaj to pomeni? Zdaj boš delal koncerte, nič več presenečen,
1: ne.
2: Ali gre samo za priložnostno izvedbo?
1: Takole, jaz sem mi tako rekel, jaz nisem koncertni pevc, da se razumemo, jaz sem za zabavo, jaz sem za šov. In so mi svetovali narediti en koncert ob 22-letnici karijere, sem rekel, kje Stožice, Stranice, to se dobro sliši, dajmo za začetek v Stranicah.
0: Nas je vse, ne?
1: Ja, in po treh, to je 22. november komaj, ne, po dveh mesecih, slabih dveh mesecih smo prvo dvorano razprodali in smo dali dodatni koncert.
0: Kaj? Dvorana je razprodana?
1: Ja, in to je že druga. Na isti dan bosta dva koncerta, v Mariboru bo pa Valentinov, ne rabim delati nobene reklame, je še sam 40 kart.
2: Mislim, kje pa, mislim, kje, kje v Mariboru boš praznal?
1: V Brigadirju, to pa je tam pri Trih ribnikih odspodaj, tako da se po mojem bomo prosim. Še na naslednje leto teh 22 let malo raztegnili. Mi pride prav.
2: Lej, od presenečen do koncertov, ne?
0: Ej, če si dober, si dober.
2: Tak rečem.
0: Damjan Marko sta, Damjan Murko sta z nami.
3: Danes je petek, že naslednji teden pa na odru Šentjurfesta. Damjan Murko. Что на жизнь?

0: Jesen v meni in parni valjak na Štarskem valu 18 minut čez 8. Vi petko smo, z nami pa tisti, ki ne potrebuje škandala, ker ga zna narediti sam, torej eden in edini.
1: Damjan Murko.
0: Smeh se malo hotel zvišati.
2: Ja, a ja, veš kaj, jaz sem se pa kar nehal režati. Jaz se non-stop režim, še eno vse
0: ne,
2: zgodaj zjutraj.
0: Mislim, tvoj smeh nas vse spravi v dobro voljo, to pa je ena taka čista resnica, ne?
3: No, zdaj imava zate hiter sklop vprašanj. Vprašanja pa se nanašajo na te z naslovom mit ali resnica.
2: Okay.
0: Ok. Damjan Murko doma ni niti približno takšen kot Damjan Murko na odru.
2: Absolutna resnica.
3: Vsaj polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
2: Ja, kaj nekot pa priznam, resnica.
0: Okay. A si prej hotel še kaj dodati to?
2: Ja, ne, pravzaprav ja, da lik Damjan Murko je seveda na odru in to je prav, da je vsak mora odposle ločevati svoje zasebno življenje, vse jaz to tako gledam. Ne.
0: Okay. Negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
2: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
3: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
2: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka kariere.
0: Okay, ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
2: Laž, absolutna laž.
0: Okay.
2: To pa obožujem narodno-zabavno glasbo in ko me čakam, da lahko zapojem na Roblek.
0: Pa tudi posnel si komad, kot se
2: je... Ja, pa omenil, še narodno-zabavno tako, ja, res je.
0: Ok, še zadnja.
3: Vsaka reklama je dobra reklama.
2: Vsaka reklama je dobra reklama, če jo znaš pravilno zavit pa servirat publiki.
0: Damjan Murko ostaja z nami.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
5: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
4: Pohiti.
5: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Natakar!
7: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
14: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gozdnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Piju Bela Kosa in Eros Ramazzotti na Štajerskem valu. Točno pol devetih je in vikend bo perfekten za trgatev. Padavine bodo danes popoldne od zahoda ponehale, ponekod se bo trgala tudi oblačnost, temperature pa od 14 do 19 stopinj. Za vikend, kot povedano, odlična novica, veliko bo sonca in poleg mrzlih jutr, čez dan postopno višje temperature.
1: Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaprt vozni pas med Pesnico in Mariborom centrom proti Hočam, zgodila se je prometna nesreča. Oviran je promet tudi na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana, kjer ste me opozorili na pneumatiko. Bodite pa pozorni, ker so ceste mokre in spolske srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je petek, je 11. september, z nami v petku pa slovenski slavček, ki bo že prihodni petek 18. septembra raztrgal šotor Šentjur Festa.
4: Ja. To jaz bom tvoj božiček, eden in edini tiček.
0: Damjan, ti si Štajerc, si Mariborčan. Ja. Mogoče malo nenavadno vprašanje za Mariborčana, ker je to samo umevno, ampak kljub temu pri tep človek nikoli ne ve, ne? A si že bil kdaj na trgatvi?
5: Na trgatvi veš, da sem bil.
0: Okay. Kaj si delal? Tam si puto noso, si prešo, si z nogami tlačil grosti.
5: Jaz se spomnim, da je bilo tudi kolik 12 let nazaj, sem puto dal nase, pa so me poslikali, se spomnim.
0: Aha, pa si jo pa dal dol.
5: Ja, pa si jo dal
0: dol, pa nisi, ne.
5: Komaj sem čakal na vino.
1: Boh ne sva,
5: puta, na malco. Pa na malco.
0: So rekli, puto, hej, pa so pa murko to videli, ne. Hecam se.
5: Sploh ne razumem teh for.
1: A si se že sliko med trsi za svoj koledar?
5: Ne, to bom pa letos, vidiš, dobro idejo si mi dal. A te treba kaj podpisati kot avtorja ideje?
0: Procente boš dal nek.
5: Bom dal.
0: Glede na to, da je čas trgatve, v nadaljevanju preveriva tvoje znanje o trgatvi.
5: Marija.
0: Ja, ne id predaleč.
3: Petku, že naslednji teden pa na odru Šentjur Festa. Damjan Murko.
5: A te treba kaj podpisati kot avtorja ideje?
0: Bom dal. Glede na to, da je čas trgatve, v nadaljevanju preveriva tvoje znanje o trgatvi.
5: Marija.
0: Ja, ne id predaleč.
3: Petku, že naslednji teden pa na odru Šentjur Festa. Damjan Murko.

0: One Republic na Štajerskem valu, 6 minut je čez pol deveto, petek je in ne samo čas za Vipetek in z njim povezan Šentjur Fest, smo tudi v času trgatve.
1: Vip petek. V tokratnem VIP petku je z nami Slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko. VIP petek.
0: Damjan, september je in na Štajerskem valu
2: smo. Ne da se delati, september.
0: Ja, ti si ponavadi novembra, ne? Po besedah bivše ministrice, ne? Ampak ok, zdaj smo mi v obdobju, ko imamo tri nacionalne športe, torej fuzbal, jamranje čez vreme in trgatev, ne? Ja.
3: In glede na to, da si ti človek, ne, ki se znajde praktično povsod, nas zanima, kako bi se ti znašel med trsi. Ne s kozarcem, ker to vredno ti gre.
0: Dobar, ja?
3: Ampak dejansko pri znanju glede vina in trgatve.
0: Pripravila sva ti trgatveni kviz in tu je prvo vprašanje. Kaj dejansko najbolj odloča o tem, kdaj je grozdje primerno za trgatev? Torej po domače, kdaj gremo v vinograd? A. Štiri možne odgovori. Aha. Ko začnejo listi natrti rumeneti. B. Ko mine 100 dni od cvetenja. C. Ko grozdje doseže primerno tehnološko vrednost, ali D, ko je 3 dni zapored sončno?
2: Jaz mislim, da je malo od vremena, ampak glede na vse našteto bi jaz rekel, da je C najbolj pravilen odgovor.
0: Torej, ko grozdje doseže primerno tehnološko zrelost, tako. To je tvoj zadnji odgovor.
2: Ja, ja.
0: In je seveda pravilen. Vinogradnik spremlja to, pa polon reče, evo, zdaj bomo pa naredili akcijo, pa trg.

0: zlato.
1: Bravo.
2: Kaj je mošt? A. Vino, ki je staro manj kot eno leto. B. Grozni sok, namenjen alkoholnemu vrenju. C. Zmes vina in mineralne vode.
1: B,
2: ali
1: B, D. B, B.
2: Usekljina na dnu soda.
1: B. B, B, B, B. To pa vem.
0: To pa veš. Verjetno tudi veš, C, kaj je zmes vina in mineralne vode. Ne,
1: ne to je pa. To pa nimam pojma.
2: Špricer.
1: Špricer, čez ja se vem, se šalim.
0: Ok. Koliko sladkorja lahko približno vsebuje liter groznega soka v času trgatve? To je kar težko vprašanje, pazi. Ja. 10 do 30 gramov. 50 do 80 gramov, 120 do 250 gramov ali več kot kilogram?
1: Ja, jaz vem, da je lahko kar veliko sladkorja, ne?
0: Mm-hmm. Fajn je, da je, ne, da ni kislo.
1: Tako, da ni kislo. Ja, pol na vse, kaj ne rečem, če ga je veliko, je potem pa zadnje, ne?
0: Več kot kilogram.
1: Da je več kot, malo se čudno sliši, sam, ja. Ni.
0: Lej, v strokovni gradivi Slovenskega kmetijskega inšpektorata je navedeno, da grozdje vsebuje približno 120 do 250 gramov sladkorja na liter soka, odvisno od sorte in zrelosti.
1: Jaz ga še malo cukram, pa je.
0: Pa je. Ne, ja. Kuhančka, to navadno vino. Ja, ja, ja, ti se zamešal.
1: Ja, ja sem zamešal, sem že pred december, letos jaz sem tvoj božiček.
0: Ja, okay.
2: Kdo oziroma kaj je glavni krivec, da iz sladkega mošta na koncu nastane alkohol?
1: Uh-huh.
2: A. Sončna svetloba.
1: Ne.
2: B. Kvasovke. C. Vinska kislina ali D. Leseni sod.
1: Vem kvasovke.
2: Kvasovke?
1: To smo se, jaz sem hodil na živilsko šolo, jaz sem sicer slaščičar, ampak,
2: si,
1: še, ampak smo še imeli malo tega, ne?
2: Si kaj odnesel?
1: Ja, tole, ja, jaz mislim, da...
0: Bravo!
1: Vidiš, tole pa vem, ja.
0: Kvasovke, ja, tudi kvasovke, verjetno ja. Si jih veliko uporabljal, če si na živilsko hodil, ne?
1: Ja, ja, seveda, da se vse skupaj kipelo, ne?
0: Da skipi, ne? Skipi, ja. Jezus Kristus, ki smo mi. Ok, gremo naprej, še pred zadnje vprašanje, kaj v vinarstvu pomeni beseda drozga? A. Ostanki na dnu soda, B. Slabo vino, C. Zdrobljena oziroma zmečkana masa grozdja ali D. Posebna vrsta mošta.
1: Brozga, je lahko...
0: Drozga, troska.
1: Drozga,
0: da,
1: da. A jaz brozga, veš, to je...
2: Drugače, tudi... rozga, tudi veš, kaj pomeni.
1: Ja, ja, ja, jelena.
0: Ja. Ma, morajš sicer no, rozga, ko pa drozga, ampak dobro.
1: A, pa vemo tudi, ja, ne bom več, bom
2: vlasi cijaci. A, B, C, D?
0: Torej, tisko ostane na dnu soda, slabo vino, zdrobljeno oziroma zmečkano masa grozdja ali D posebna vrsta.
1: Zmečkano slabo grozdje.
2: Masa grozdja, ta
1: masa, zdrobljena. Tako zdrobljena, ja.
2: Okay. Ja, odgovor je
1: res.
2: Tako. Ja, to je to. Evo.
1: To mi je pa šlo.
0: Ok, še zadnje vprašanje. Klega.
2: Kletar. Odkot pri večini rdečih vin pride večina barve? A. Iz pečk. B. Iz pecljev. C. Iz kožic groznih jagod.
1: C.
2: Ali D. Iz lesenega soda.
1: C, C. Jaz bi rekel, da C.
0: Kožica je kriva.
1: Kožica je kriva.
0: Kožica je kriva.
2: Vsega. Ok, to je
1: C.
2: To.
1: Bravo. A sem zadev?
0: Ja, si zadev.
1: Bravo.
0: Bravo, mislim, le, se nimamo kaj drugega reči. Damjan Murko staja z nami, kaj pa dol?
3: Petko, že naslednji teden pa na odrušen Tjurfesta. Damjan Murko.

0: The Best in Tina Turner na Štajerskem valu 8:45, po domač povedan, 15 jih je še ostalo do 9.
1: VIP petek. Danes še z nami v VIP petku, že prihodni petek, 18. septembra, pa na velikem odru Šentjur Festa. Damjan Murko, VIP petek.
0: Damjan, tebe praktično poznajo vsi, ne? Glede na to, da so pred vrati lokalne volitve, a bi kandidiral za župana Maribora?
2: A veš, kaj sem jaz zdaj razmišljal, da sem prav, kdaj sem bil nazadnje na radiju, kateremkoli v Sloveniji, lani pri vas? Zdaj sem se spomnil, da sam k vam pridem.
3: Ne, bil si na Radio 1, si bil, evo se lahko.
0: Upam, da te
2: tam sem plačal, vam pridem za ston.
0: Upam, da te ne sem mi povabimo, da hodiš sam na naš radio.
2: Ne, povabijo. Zdaj župana, če bi kandidiral, jaz sem kandidiral pred leti za predsednika. Zbral sem dovolj podpisov, polko bi pa bilo treba iti na soočenje, sem pa zavrnil, ker to ni moj cirkus, to niso moje opice.
0: In ok, zdaj, tako, če bi kandidiral za župana in hipotetično,
2: ja,
0: če bi zmagal,
2: pa kaj bi bila... Bi.
0: No pa dober, ok, vredo, če bi zmagal, ko boš zmagal,
2: jako?
0: Kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil?
2: Jaz bi naredil Ljubi Kristus malo več parkirišč, ker zdaj vse zapirajo, sploh več nimajo. Jaz sem v centru doma, ne, v strogem centru Maribora in pač mi imamo, hvala Bogu, parkirišče tam, kjer živim, ampak je pa res problem parkirišča. No. Sej je lepo tudi, če naredimo pa, te zelenice, pa to bi zdaj kar zacementirali vse skupaj, ampak dajmo narediti parkirišča nekje pod zemljo. No. Tako,
3: to bi naredil, pa ja. Kaj pa recimo show business, tak bi naredil, ne vem kakšen show iz tega.
2: Ja, jaz mislim, da se spustil da se iz... kdo bi na trgu vsako leto za Silvestrovo pel, ne?
0: Alfi pa, Alfi. Kar pa poskočni. Ja.
3: Pa Murka v polnoči.
2: Ja, si se le spomnil.
3: Ja, jaz... Murka v polnoči bi Silvestrskega namesto Alfija zapel,
2: ne? Ti bi imel Silvestrski voljiv, brat, ne?
3: Ne, to ne.
0: Ej, dejmo tud, nadaljevati.
3: Ne. Ok, Damjan, ljudje te že 22 let gledajo kot Murkota, ne? Vsi rečejo Murko, pa Murko to, pa Murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo umakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
2: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je bil to človek, ki nam je risal nasmehe na obraz. Predvsem si pa želim vse od enega človeka, in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
3: In dober oče.
2: In dober oče. To pa zdaj že mora reči, drugače ga nasekam, ko pridem doma, hecam se.
3: Dobre, vredi, to je dober poter.
0: Daj njegi, ko bo socialna prišla, pa ti ga bojo vzeli. Damjan, hvala za obisk.
2: Najlepša hvala, super je bilo v vajni družbi.
0: Enako, vidimo pa se že naslednji petek.
2: Tako.
0: Na Šentjur Festu. Še enkrat za konec, povabilo iz tvoje strani, se veš.
2: Dragi poslušalci, prijete na najboljšo in najbolj dolgo in najbolj noro žurko v letu. Šentjur Fest, jaz se ga strašno veselim in če zaradi drugih ne prite zaradi mene, ker bo nor šov.
0: Tako je petek.
1: Danes je v petku, že naslednji teden pa na odru Šentjur Festa. Damjan Murko.
4: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
5: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
6: Ko spijem prvo kavo.
5: Ko ugotovim, kje se vključi.
4: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
5: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Na Štajerskem valu.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
11: Nevidne niti srca.
10: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
11: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
10: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
11: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni dobrovoljni prispevek za Tejevo zdravljenje.
10: Skupaj zmoremo. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
12: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čas za legende The Bee Gees na Štajerskem valu, na uri pa točno 9 in čas za novice. Nina Slake z nami, dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Letošnja pridelovalna sezona je za kmete zahtevna, posledice pa bodo občutili tudi v prihodnje. Kmetovalka Katja Sinkovič z Vrenske Gorce opozarja, da se poleg vremenskih težav vse bolj zaostrujejo tudi ekonomske razmere.
5: Na eni strani se soočamo z pozebo, ki je bila spomladi, potem sama suša, sedaj smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški, ki ostajajo nespremenjeni, in na drugi strani mizer odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
4: Sinkovičeva pravi, da pri njihovih stroških odkupna cena mleka že ne pokriva več vseh izdatkov. Posledice pa vidi tudi pri naložbah.
5: Jaz mislim, da večino stroškov že od novega leta to sploh ne pokriva več, tako da se čudim ostalim kmetom, da še sploh preživijo.
4: Kmetje zato po njenih besedah vse težje razmišljajo o nakupu strojev in drugih naložbah, ki so za razvoj kmetij nujne. Nadaljujemo v Slovenski Bistrici, ki bo od danes pa do nedelje v znamenju tradicije in bogate bistriške dediščine. Na sporedu so 29. podobe bistriških domačij, ki bodo povezale domačo kulinariko, rokodelstvo, stare obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo in druge prikaze življenja na podeželju. Nocojšnji večer bo namenjen odprtju razstave in kulturnemu programu. Sobota prinaša osrednje dogajanje pri bistriškem gradu z rokodelskim praznikom, lokalnimi dobrotami ter prikazi starih obrti in običajev, v nedeljo pa bo prireditev sklenilo tekmovanje v pripravi medenega kotlička. Mineva 25 leto terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne ZDA in ves svet. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v poslanici ob obletnici zapisala, da se danes soočamo z drugačnimi grožnjami kot pred 25 leti. A ostaja lekcija teh dogodkov, da so v trenutkih nevarnosti pomembna naša zavezništva, naša enotnost in vrednote, ki smo se jih odločili braniti. Von der Leyen je ob tem spomnila, da je Zveza NATO takrat prvič in edinkrat uveljavila 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki njene podpisnice zavezuje k medsebojni pomoči v primeru oboroženega napada na katerokoli od njih.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, no nedelja in ponedeljek pa prav tako ostajata v znamenju jasnega vremena, zjutraj bo mrzlo, čez dan pa ponovno postopno topleje. Še aktualne temperature 12 stopinj imamo v Zrečah in v Štorah, 13 v Mariboru, v Kidričevem in na Kristenvrhu.
6: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, če pa ste v Mozirju pri Cinkarni, pa previdno, ker vas lahko ustavijo modro-beli, tam je radarska kontrola. Previdno tudi na štajerski avtocesti, in sicer pneumatika na vozišče ovira promet na relaciji Domžale-Ljubljana. Bodite pozorni za izvozom Domžale. To je to, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Damo. Za nasmejano jutro.
6: Pet čez deveto je dober dan.
0: Dober dan.
6: Petek je danes, 11. smo, to je dober, danes je vreme tak, to ni dober, ampak že jutri bo sončno, to pa je super. Mislim, ko še človek sploh hoče lepšega.
0: Ja, hoče lepšega, da ga zdaj le takoj po dveh odličnih pokličeva, če se ta človek prijavi v našo nagradno igro, moje jutro se lahko začne ko?
6: Torej, imejte telefone pri roki.
8: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Čas za legende. ABBA je bila tole Dancing Queen na Štajerskem valu 14 minut čez 9. 11. september je tu, evo drugi teden šole za nami in zdaj mislim, da ste se že navadili zjutraj. Kje je to, kje je ono, kje je tretjo?
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in tudi v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
0: Moje jutro se lahko začne ko? Ko kaj torej? Če dopolnite ta stavek, bo z nekaj sreče vaš novi kavni blinče Gorenje in nekaj sreče bo v tem trenutku tudi imela poslušalka Nataša. Nataša, dober dan!
6: Dobro jutro, z novo kavo.
0: Z novo kavo,
6: kam? Lepši dan.
0: Ja, kam sva poklicala, Nataša?
6: V bližino Žalca, Arja vas.
0: Ok, v redu.
5: Glede na to, da imate v Žalcu fontano piva, je prva misel pivo ali kavica zjutraj?
6: Ja, brez kave ne gre, ni lep dan.
0: Ja, s tem se strinjava tudi mi dva.
6: Brez kave mi... Vse lepo gre potem čez dan tudi, tako da brez popolne kave ni lepega dne.
0: Lažje štartati nov dan. Nataša, zaupali ste nam, da je vaša naloga zjutraj, ko spijete kavico, da včasih oziroma ponavadi razvoste tudi nečake oziroma nečakinje v šolo. A to drži?
6: Ja, seveda, jih je treba včasih pelati, ko starši nimajo časa.
0: Ok, pa ste taka stroga teta vi ali jih razvajate?
6: Ne, vse pustijo razvajati.
0: A to je to. Ja. Zato smo strici pa tete.
6: Ja, tako je.
5: In od danes naprej se boste lahko razvajali še z res najboljšo kavo, kajti zmleli jo boste skupaj z mlinčkom. Gorenje, iskrene čestitke.
6: Super. Hvala vam. Sem zelo vesela.
0: No, lepo, da smo vam vsaj malo polepšali tale turoben petek, ne?
6: Ja, vse je kljub temu lep.
0: Absolutno.
6: Konec tedna.
5: Kako si ga pač narediš, ne?
6: Tako.
0: Nataša, lepe pozdrave v Arjo vas in lep vikend.
6: Ja, hvala lepa.
5: Srečno,
0: adio.
6: Adio.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: Ledena ptica 20 minut čez 9 na Štajerskem valu na današnji petek 11. september. 11. september to pomeni, da je čez en teden 18. september in to pomeni, da je čez en teden, ja, kaj drugega kot Šentjur Fest. Se vidimo na parkirišču za občino Šentjur, tako vsako leto.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: What is love in Štajerski val, točno pol desetih je, ljubezen ni današnje vreme, razen če ste malo žalostni. Mokri del tedna se sicer počasi zaključuje, danes popoldne bo dež ponehal, jutri pa se začenja precej lepše obdobje, sobota in nedelja, tudi ponedeljek bodo pretežno jasni, jutra bodo sicer ostala mrzla, čez dan pa postopno spet topleje. Vrhunsko vreme za trgatev mimo grede.
1: V Mozirju pri Cinkarni ste poročali o radarski kontroli, previdno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Minute čez pol deseto, petek je danes 11. september in eno hitro vprašanje iz zgodovine. Kdaj smo Slovenci uporabljali tolarje?
1: Ja, to ni težko. Do 31. decembra 2006.
0: Tako, bravo. Mislim, svaka čas, da veš to, ne. Pa se spomniš, recimo, kdo se je bil na tolarskih bankovcih. Za Jurija verjetno veš, ne?
1: Ja, za Jurija vem, ja. No. Vse vemo, ne?
0: Prešer, ne? Ja, tako, tako. Kaj pa ostali? 10, 20?
1: Ja, to 20. Bomo malo obnovilo v nadaljevanju.
0: Okej. Okay.

0: Daša in Štajerski val 9:38 na uri, Laura in Davor, pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, kot kaže, imamo danes nostalgičen petek. Ne? V tem trenutku gremo v leto 2006, ko smo Slovenci nehali uporabljati tolarje. Zakaj o tolarjih? Ja, zato, ker sem včeraj v eni jakni, ne, ki sem jo nosil, mislim, da v drugem razredu osnovne šole, našel 100 tolarjev.
2: Torej, se zavedaš, da 20 let nisi te jakne v roke parjel, ne?
0: Ja, mislim, se zavedam, najdu sem jo pogor na dilah, ko smo ene zvezke iskali.
2: To je res presenečenje. Ne? V glavnem, takrat je bil menjalni tečaj 1 evro slabih 240 tolarjev. Kak bi bil danes glede na inflacijo, dvig cen, sam bog ve.
0: Ja, pa če imate doma še vedno stare tolarje, jih lahko kadarkoli zamenjate na Banki Slovenije.
2: No, zdaj, če gremo k samim tolarjem, torej, gor so bili upodobljeni znani Slovenci, ja, pomembne zgodovinske osebnosti sveta kulture, znanosti, umetnosti in gospodarstva.

0: Tako da, dragi kolega Davor, evo, prvo vprašanje, kdo je bil na bankovcu za $10?
1: Primož Trubar.
0: Dobro, si jih imel veliko, se jih spomniš?
1: Ja, teh je bilo največ.
0: Ok, $20.
1: Teh je že bilo malo manj. Janez Vajkert, Valvazor.
0: Ok, $50.
1: No dej, na konci si ti Juri Vega.
0: Ok, ja. Gremo na $100.
1: Tega vem, ker sem ga včeraj najdel, pa vem, kdo je gor, torej, Richard Jakopič.
0: Pravo, pol je že bil tisti 200, ko je že bil nekaj vreden, ne?
1: Ta Petelin, Jakob Petelin Galos, ja.
0: Petelin, ne?
1: Ja, no, pač.
0: Ok, kaj pa pol Jurčka, 500 sit?
1: To je bil pa Plečnik, ne?
0: Tako, naš najbolj znan arhitekt Jože Plečnik. Za Jurja, tako vemo, da je bil Franc gor, ne? Kaj pa 5 Jurjev?
1: Franc Kotnik, kje? Ne, Franc Koširnja. Mislim, da najbolj,
0: ja. Franc Kotnik, lepe pozdravi, če ne poslušaš. Ja, ok, pet Jurjev sva
1: pet
0: rekla.
1: Ivana Kobilica.
0: Evo, in seveda Vijolčni.
1: Ja, Cankar, Ivan Cankar.
0: Teh si ti imel, ha?
1: Ja.
0: Ampak je res bil legendarni. Desetko, te Vijolčne.
1: Ne, teh je bilo manj.
0: Mislim, pa prav tak ekstra, bil prav pritegno te ta za desetko, ne?
1: Ja,
0: hvala te je, ne, če je bil 10% plače vreden, ne. To je tako, da bi vas imel €200 v roke, ne. Skratka, če zdaj ostanemo v letu 2006, takrat so Pebi za sedme midva izdali legendarno ploščo Dobrodošli na dvor, kjer je bil tudi tale, Sveta Margareta. 20 let, star komad.
1: Kaj si?
0: Ampak vrhunski.
1: Dobar dan.
0: 20 minut pred deseto.

0: Olivia Dean, Man I Need in Štajerski val. 14 minut je ostalo do 10.
1: In z nami je Jasmina Levičar. Servus, Jasmina.
2: Ja, živjo.
1: Do Šentjur festa ostaja še samo en teden, danes je dež, za naslednji teden, v petek, pa je napovedano lepo vreme, vsaj tako kaže zaenkrat.
2: Ja, ponavadi smo imeli vedno lepo vreme, tako da verjamem, da tudi
0: leto. Ma valjda, da bo, valjda, da bo.
1: Mi smo pač tudi kakšno ploho, ampak smo jo z vrhunskimi muzičari pregnali.
0: Pa še šotor imamo, ja. Pa še Jasmino imamo, kaj boš ti citre vzela, boš začela. Boš kjero za citra.
2: Vidla se zelo prihtela, tako da evo, ti ne rabimo.
0: Vdejno, vdejno, fajn je bilo.
1: Ampak recimo, škoj bilo fajn začetek Šentjur festa z komadom Cveti v jeseni.
0: Tron, ton, ton. A pa zaključek, a pa na koncu, na koncu.
1: Ta komad imamo mi začetek. Ne,
0: pogrebnih slovesnosti.
1: Ja. Uvežici, ne,
0: skratka, ne, malo smo zašli. Jasmina, lepo dopoldne. Adio,
1: ne,
0: čau.
1: Čau,
3: nemoj bolj veselega. Novo jutro na Štajerskem valu.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
8: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, v studiju pa pozdravljam Nino Slak.
1: Dobar dan.
0: Čas za novice ob desetih.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Šentjur bo ob letošnjem občinskem prazniku odprla tri velike naložbe, katere župan Marko Dijaci.
5: Vodovod Planina Prevorje, 11 km vodovoda, potem bomo tudi obeležili zaključek del na kanalizacijskem mreže dole Trnac Prosteniško, tudi tam nekje ranga 11 km, potem izgradnja novega prizidka k domu starejših v Šentjuru. Naročnik je bil dom starejših, ampak vse ostale stvari smo pač morali mi pelati, ker smo tudi mi pridobili sredstva.
4: Dom bo s prizidkom dobil 24 dodatnih postelj. Za naložbo je država zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Prizidek naj bi slovesno odprli v začetku oktobra. Osrednja slovesnost ob prazniku občine Šentjur bo 24. septembra. Na njej bodo tudi podelili letošnja občinska priznanja. V prostorih občine Slovenske Konjice na Starem trgu pa bodo danes ob 18. odprli pisarno poslanca stranke SD Darka Ratajca. Ta bo v njej deloval v ponedeljkih dopoldne oziroma po dogovoru. Ljudem bo, kot pravi, na voljo tudi preko elektronske pošte in po telefonu. Darko Ratajc je bil državni zbor izvoljen v domačem volilnem okraju Slovenske Konjice. Po odhodu v Ljubljano je moral predčasno končati županski mandat. Koniško občino do lokalnih volitev vodi podžupan Primož Poklič. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Po predlogu novele zakona o trošarinah bi znižali zakonsko določeno trošarino in vladi dali podlago za nadaljne znižanje, potem ko bi Slovenija dobila soglasje Evropske unije za začasno znižanje trošarin na bencin, dizel in kurilno olje pod mejo, ki jo določa evropska direktiva.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: V Šentjurju oblačno in 13 stopinj, ja danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature od 15 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Trenutno pa v Rogaški Slatini in na Ptuju 13, Dobrna in Kozje pa 12 stopinj. Ceste so spolzke in razmere zahtevne, zgodilo se je tudi nekaj nesreč na gorenjski avtocesti. Promet poteka po enem prometnem pasu med Brodom in Šentvidom proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega čez Šentviški predor. Na dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti pa je zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila. Previdno in strpno na cesti.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Tako je, dober dan želim, Jasmina Levičar. 4 minute so čez deseto in tole umirjeno, ohlajeno petkovo dopoldne začinimo še z odlično glasbo. Kaj pravite na tole?

0: Boris Novković, dok svira radio in dokler igra radio, je vse nekako lažje, kaj ne? Še lepše pa je, ko radio pride med vas, v živo. In prav to bomo naredili danes teden na Šentjurfestu. Dobra glasba, odlična družba in seveda ekipa Štajerskega vala. Vse na enem mestu.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš
1: to. Nastja Gabor.
4: Lepa trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi. Bila zile tsunami.
2: Rok Piletič.
6: Če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
16: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.
1: Izbranih 10.
2: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: daljine.
1: Oliver Dragojevič na Štajerskem valu. Ja, jesen prihaja, temperature se nižajo, danes od 15 do 19 najvišje. Pretežno oblačno imamo, občasno bo še deževalo, čez dan bodo padavine postopno slabele in popoldne...

Oliver Dragojević na Štajerskem valu. Ja, jesen prihajam, temperature se nižajo, danes od 15 do 19 najvišje. Pretežno oblačno imamo, občasno bo še deževalo.

0: Slovenska Bistrica 14, planina pri Sevnici pa 12 stopinj. Previdno na poti ceste so s Polskem. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico Kozarje, Koseze, predor Šentvid, Brod. Na dolenski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Strpno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Prav lepo zdrav, draga družba. Petek je in vikend pred nami in ker se september počasi oglaša tudi z nekoliko bolj svežim zrakom, naj zdaj zapiha še glasbeni veter. Gregor Ravnik in hit tedna na Štajerskem valu.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Gregor Ravnik, veter.

0: Nina Pušlar in ni ona, smo pa tu z vami, mi.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Dajte redno gibat, naj bo to hoja, kakršno koli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Vero.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
8: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gozdnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
9: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Klaudija Pahič, predsednica Društva kmetic Studenice. Na Pragerskem se začenja gradnja zelene oaze. Slavnostna akademija ob 80-letnici lovstva na Oplotniškem. Izjemni uspehi polčanskih rokoborcev in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, to so bila Uroš in Tjaša, ura je 11 in čas za novice, lepo pa pozdravljam Natašo Leskovšek.
1: Ja, dobar dan.
0: In začetek tvojih novic o tem popodnevu petkovem.
1: Ja, začeli bomo v Celju, potem bomo šli malo v Rogaško Slatino, kjer ni več ukrepa prepovedi uporabe vode za nenujne namene, pa še kaj bomo povedali.
0: Tako, poslušajmo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Grafika Gracer iz Celja praznuje 50 let delovanja. Njena zgodba se je začela leta 1976, ko je Miran Gracer, starejši v domači delavnici, je že začel tiskati z enim strojem. Zaradi rasti naročil se je podjetje postopoma širilo, leta 1996 pa se je preselilo v sedanje prostore na Lavi. V petih desetletjih je iz majhne obrtne delavnice zraslo sodobno družinsko podjetje, ki ga vodi sin Miran Gracer mlajši. O spremembah skozi desetletja razlaga.
5: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank ali pa 1500, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
1: Gracer še izpostavlja.
5: Začeli smo z enostavnimi tiskovinami, obrazci, kot so naročilnice, prevzemnice, dobavnice. Takrat je tega bilo po očetovem pripovedovanju na tone ali pa palete tega. Sedaj pa iz naše hiše prihajajo razno razne publikacije, kronike, ki imajo tudi več tisoč strani, tudi izvažamo.
1: V podjetju Grafika Gracer, kjer je zaposlenih približno 30 ljudi, praznovanje jubileja pripravljajo čez eno uro. Na OKP Rogaška Slatina pa so danes preklicali ukrep omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene. Ta je bil zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja v veljavi od 5. avgusta. V podjetju kljub preklicu prebivalce še naprej pozivajo k varčni porabi pitne vode. Kot so zapisali, naj preudarna in varčna raba vode ostane del našega vsakdana. Odgovoren odnos do pitne vode namreč pomembno prispeva k ohranjanju vodnih virov in zagotavljanju zanesljive oskrbe tudi v prihodnje. V Vodicah pa je bil danes ustreljen policist, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Napadalec je pobegnil. Na policijski upravi Kranj so potrdili, da so osumljenca že prijeli v Radovljici. Policija bo več informacij posredovala v kratkem. Zaradi policijske intervencije pa je zaprta gorenjska avtocesta.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala Nataša za sveže novice. Kakšno pa bo vreme? Ja, danes bo sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature pa od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v nedeljo in v ponedeljek pa večinoma sončno vreme. Zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Preverimo še nekaj trenutnih temperatur pri nas. Rogaška Slatina in Kalobje 13, Poljčane in Celje 14, Vitanje pa 12 stopinj. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezam in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zaradi nesreče pa je zaprt prihitevalni pas na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Še kje kakšna posebnost na naših cestah? To je brezplačna številka.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Tako je, dober dan želim, Jasmina Levičar. Petek je in to 11. september. Lep dan je že zato, ker je petek. Dodam še živahne ritme in spravo energijo v novo uro.

0: Srebrna krila in Ana na Štajerskem valu. Ja, danes pa zanimiva igra številk. 11. september je, do konca leta pa še natanko 111 dni. No, do vikenda pa samo še nekaj ur.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
3: Odpeljem te skupaj nekam na leče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje. Še skrit globoko v srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Mame bom, bom odrinil svoj moč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Panika in lahko noč Piran na Štajerskem valu. Ja, poletje se poslavljam, september pa nas je že pošteno potegnil v svoj ritem. Šola, služba, obveznosti, urniki, zato se bo prav prileglo, da ga za en večer malo ustavimo.
1: Šentjur.
0: Panika in lahko noč Piran na Štajerskem valu. Ja, poletje se poslavljam, september pa nas je že pošteno potegnil v svoj ritem. Šola, služba, obveznosti, urniki, zato se bo prav prileglo,

0: In če ne veste kam, danes teden imamo odgovor mi. Šentjurfest. Pod velikim šotorom za občino Šentjur, tako da nam tudi vreme ne more do živega. Ja, z nami bo tudi Nika Zorjan in mogoče nam zapoje tudi tole skladbo, pardon. Ampak brez izgovorov, da bi danes teden ostali doma, ker res jih ni potrebnih. Čaka nas dobra glasba, hrana in pijača ter pestro dogajanje za vse generacije. Ja, verjamem, da bo večer kar poletel mimo, kajti z nami bo letela Nastja Gabor, na odru pa si bodo pridružili tudi Dejan Dogaja, Nina Doneli in številni drugi. In če bo vzdušje šlo še na nebo, toliko bolje, je Miran Rudan, naš že tradicionalni gost na odru Šentjurfesta. Skrbi torej danes teden pustimo doma, dobro voljo pa vzemite seboj. Načrt za odličen zaključek poletja imamo, pravzaprav je vse že skoraj kot na dlani. In prav na dlani nam zdaj zapoje Anja Belini, ki bo z nami tudi na odru Šentjurfesta. Se vidimo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je Štajerski val in odlična ura, odlična glasba, kajti ura bo vsak čas popoldne. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Je že celo dopoldne poročamo, da je gorenjska avtocesta zaprta. Kaj se dogaja?
1: Ja, tokrat ni razlog prometna nesreča, ampak napad na policista. Storilec ne samo, da je streljal na policista, ampak je nato tudi ukradel policijsko vozilo, ampak so ga že prijeli.
0: Ojej, več po novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začeli pa bomo na gradu Podsreda, ki postaja generator turističnega razvoja. Občina Kozje v njegovo obnovo in nove vsebine vlaga že vrsto let, trenutno pa izvaja še projekt Grad Podsreda odmevi preteklosti za doživetja prihodnosti. Ta je vreden več kot milijon evrov. Kot pravi županja Milenca Krajn, so skupne naložbe v grad v času njenega mandata dosegle približno 5 milijonov evrov.
5: V zadnjih 10 letih smo imeli na vsaki 2 leti eno otvoritveno slovesnost, ki, bom rekla, je bil velik doprinos k razvoju turistične ponudbe na gradu, pa tudi širše v Obsotelju in na Kozjanskem, in vse to se odraža širše v prostoru.
1: V občini je naraslo tudi število ponudnikov nastanitev in nočitev. Občina je pred leti imela le 3 ponudnike, približno 30 nastanitvenih zmogljivosti in dobrih 200 evrov pobrane turistične takse. Danes pa imajo 18 ponudnikov, 185 postelj in več kot 10 tisoč nočitev.
5: Verjamem, da skupnim delom tako lokalne skupnosti kakor posameznikov lahko naredimo še eno lepo zgodbo na področju turizma. Sicer si ne želimo masovnega, ampak si želimo, da ta turizem približamo našemu okolju in da imamo vsi nekaj od tega, se pravi ljudje, ki tukaj delajo in ustvarjajo.
1: Obnova gradu Podsreda tako ni več le vprašanje ohranjanja kulturne dediščine, ampak tudi del širše turistične zgodbe Kozjanskega, ki ustvarja nove priložnosti za lokalne ponudnike in prebivalce. Slovenska Bistrica pa bo danes pa do nedelje zaživela v znamenju tradicije in bogate bistriške dediščine. Na sporedu so 29. podobe bistriških domačij. Te bodo povezale domačo kulinariko, rokodelstvo, stare obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo in druge prikaze življenja na podeželju. 21-letni moški pa je danes jutraj v Vodicah streljal na policista, potem ko mu je oduzel pištolo in z njo streljal nanj. Nato je s policijskim vozilom pobegnil proti Gorenjski. Policist prometne policije ga je ustavil na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno, saj je predtem 21-letnik na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo. Policist je bil v streljanju poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti so storilce sledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, to so bile novice, kako je z vremenom. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno vreme. V tem trenutku Bistrica ob Sotli in Podčetrtek 14, Ptuj in Prevorje pa 13 stopinj. Gorenjska avtocesta je zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Zaradi prometne nesreče pa zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Koprom, kjer sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Na dolinski avtocesti pa je zaprt izvoz Višnja Gora proti Ljubljani in tudi tam nastaja zastoj. Strpno in varno na poti.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Jasmina.
0: Ja, pozdrav v novi uri. Jekleni lepotci, nostalgija in dobra glasba v Rogaški Slatini bo to nedeljo znova dišalo po starih dobrih časih. Kaj pripravljajo na 8. srečanju slatinskih starodobnikov, izveste še v tej uri.
4: Čez dan

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

zlatno u glavi, pomeše sivu i zlatno lagano.

0: Bajaga in zažmuri na Štajerskem valu. Nekateri avtomobili z leti izgubijo vrednost, drugi pa postanejo prave zveste. In prav takšne jeklene lepotce boste lahko to nedeljo občudovali v Rogaški Slatini. Na Evropski ploščadi pripravljajo že 8. srečanje slatenskih starodobnikov in kaj vse pripravljajo ter kakšni starodobniki se bodo pripeljali v Rogaško Slatino, to najbolje ve Franc Vukovič Pico iz glasbenega društva Kristali.
1: Lahko bomo občudovali krasne konjičke jeklene, seveda, ki jih imajo naši prijatelji okoli Rogaške Slatine, Šmarja in skratka obsotelja, ki imajo takšne lepe konjičke. Potem so tu naši prijatelji iz Šentjurja, ki pridejo vsako leto s svojimi avtomobili in pa tudi s svojimi starodobnimi kolesi in so res interesantna zadeva. Pripravili smo tudi krasno glasbo in sicer v obliku top benda Kazenu iz Maribora, ki so tudi vsakoletni naš gost.
0: In to še ni vse. Med jeklene lepotce bodo obstopile tudi prave lepotice, manekenke društva Mos, ki ga vodi znana mariborska stilistka, koreografinja in nekdanja manekenka Ana Žvorc. Poskrbljeno bo tudi za hrano in za osvežitev. Skratka, dober razlog, da nedeljsko popovdne preživite na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
2: Čez dan.

0: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% cene je. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur. Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, 13 na uri in pozdrav Nataši Liskovšek.
1: Dobar dan.
0: Ja, danes pa je bolj deževen dan.
1: Ja, ampak jaz mislim, da smo vsi tega dežja res veseli, ne?
0: Uh-huh.
1: Ampak žal posledice v kmetijstvu zaradi suše pa so zelo, zelo hude, dež je prišel prepozno in tudi o tem govorimo o novicah.
0: Preverimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Letošnja kmetijska sezona je bila za kmete zaradi suše in visokih temperatur zelo zahtevna, posledice pa bodo občutili tudi v prihodnje. Kmetovalka Katja Sinkovič z Vrinske Gorce opozarja, da se poleg vremenskih težav vse bolj zaostrujejo tudi ekonomske razmere.
5: Na eni strani se soočamo z pozebo, ki je bila spomladi, potem sama suša, sedaj smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški, ki ostajajo nespremenjeni in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
1: Sinkovičeva pravi, da pri njihovih stroških odkupna cena mleka že ne pokriva več vseh izdatkov, posledice pa vidi tudi pri naložbah.
5: Jaz mislim, da večino stroškov že od novega leta to sploh ne pokriva več, tako da se čudim ostalim kmetom, da še sploh preživijo.
1: Ob visokih stroških in negotovih prihodkih je zato vprašanje tudi, kako bodo kmetije sploh še zmogle vlagati v stroje, opremo in razvoj. Sinkovičeva opozarja, da lahko to pomeni zastoj razvoja, dolgoročno pa tudi dodatno tveganje za ohranitev kmetijske proizvodnje in podeželja. Vrtec Izvir v Rogaški Slatini pa je dobil prizidek. Odprli ga bodo danes ob 17. Slatinska občina je v njem uredila večnamenski prostor za izvajanje različnih dejavnosti, prireditev in skupnih aktivnosti otrok. Prizidek je povezan z ostalim delom vrtca. Naložba je stala nekaj več kot 500 000 evrov. In še k politiki, državni zbor danes na izredni seji obravnava predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi država znižala trošarino na kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, kmetom in avtoprevoznikom pa bi subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Po predlogu novele zakona bi zakonsko določeno trošarino za kurilno olje znižali 157 evrov na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi novela vladi omogočala znižanje trošarin za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje pod mejo, ki jo določa evropska direktiva.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature pa od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, v nedeljo bo večinoma sončno. Jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Trenutno pa v Šentjurju dežuje in imamo 13 stopinj, prav tako na Dobrni, v Podčetrtku 14, na Rogli pa 8 stopinj. Gorenjska avtocesta je še vedno zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je prav tako oviran promet med razcepom za Dobrova in Sneberjem proti Celju. Previdno in potrpežljivo na naših cestah.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je Jasmina.
0: Dobar dan in lepo zdrav na Štajerskem valu, želim Jasmina Levičar. Danes je 11. september, datum, ki je pred natanko 25 leti zavedno spremenil svet. a ob težkih spominih na ta dan obstajajo tudi zgodbe o neverjetni pomoči, pogumu in solidarnosti med ljudmi. Eno takšnih vam povem še v tej uri.
4: Čez dan.

0: Latino in kje si bila celo noč na Štajerskem valu? No, jaz vam že zdaj povem, kje bom naslednji petek zvečer. Na Šentjurfestu. No, novembra pa nas čaka še eno lepo druženje, Štajerski valček, večer s prijatelji.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Natakar.
8: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
9: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Petra Granšo volim i postojim na Štajerskem valu. So dnevi, ki ostanejo zapisani v zgodovino. 11. september je eden izmed njih. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Morda ena manj znana zgodba. Po napadi so iz spodnjega Manhattna po vodi evakuirali skoraj 500 000 ljudi. Na pomoč so priskočili trajekti, vlačilci in druga plovila. In še ena zanimivost. Po napadih so bila ameriška letališča zaprta, zato je moralo na stotine letal pristati drugje. Kanada je sprejela več kot 200 preusmerjenih letal in okoli 33 tisoč potnikov, številni domačini pa so tujcem ponudili hrano, prenočišče in pomoč. Med ruševinami pa so našli tudi močno poškodovano hruško, ki je preživela. Danes raste ob spominskem obrežju in nosi ime Survival Tree, drevo preživelih. In morda je prav to ena lepa misel ob današnji obletnici, da tudi iz najtežjih trenutkov lahko zrastejo pogum, solidarnost in novo upanje.

In morda je prav to ena lepa misel ob današnji obletnici, da tudi iz najtežjih trenutkov lahko zrastejo pogum, solidarnost in novo upanje.

0: Eva Boto in Če bi mi dva na Štajerskem valu. In če sva bila mi dva skupaj zadnjih nekaj ur, vi na eni, jaz na drugi strani radija, je zdaj čas, da jaz mikrofon predam naprej. Jasmina Levičar se poslavljam, v nadaljevanju pa bo z vami Andreja Kukovič. Pa prijeten petek.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakšno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
7: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majda Sepe in Zimzelena med iskrenimi ljudmi. Ja, lepo jo je slišati, prišli pa smo do 14. Naprej gremo z novicami. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.

0: Občina Šentjur bo ob letošnjem občinskem prazniku odprla tri velike naložbe. Župan Marko Diaci.
1: Vodovod Planina Prevorje, 11 km vodovoda. Potem bomo tudi obeležili zaključek del na kanalizacijskem mrežu dole Trnovec-Prosteniško, tudi tam nekje ranga 11 km. Potem izgradnja novega prizidka k domu starejših v Šentjuru. Naročnik je bil dom starejših, ampak vse ostale stvari smo pač morali mi pelati, ker smo tudi mi pridobili sredstva.
0: Dom bo s prizidkom dobil 24 dodatnih postelj, za naložbo je država zagotovila skoraj 3 milijone evrov. Prizidek naj bi slovesno odprli na začetku oktobra. Osrednja slovesnost o prazniku občine Šentjur bo 24. septembra, na njej bodo podelili letošnja občinska priznanja. Danes mineva 25 let od terorističnega napada na stolpnici v New Yorku, znani pod imenom Dvojčka. Dogodek je leta 2001 zatresel svetovno javnost in korenito spremenil dojemanje varnosti zlasti v letalskem prometu. Tega se v svoji posebni pesniški zbirki spominja tudi Andrej Grilc po rodu Skozjanskega zbirko stolpa.
2: Ja, mislim, da je bil 11. september en najbolj pomembnih dogodkov, ki smo jih živeli. S to knjigo, ki je dvojezična, sem hotel prikazati vojno iz leta 91, ko smo doživeli podobno neko travmo, ki se potem skozi 11. september ponovila.
0: Grilčeva zbirka je izšla v New Yorku. V pogled na njegove otroške spomine na dogodek 11. septembra je tako mogoče podoživljati v slovenski in tuji javnosti. Zbirko boste še podrobneje spoznali v minutah za kulturo ob 18.30. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe z začasnimi ukrepi pa je nujno potreben prvi korak, je danes dejala ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Med ukrepi je navedla izenačitev plačil storitev za uporabnike dolgotrajne oskrbe, dodatek za zaposlene v višini 300 evrov bruto, pa tudi nekatere rešitve za zmanjšanje birokracije in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
4: Hvala Nataša, mi pa k vremenski napovedi. Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. V nočeh na soboto in na nedeljo pa bodo nočne popolne zapore od 20. do 5. zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči iz nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru in sicer med Celjem center in Slovenskimi Konicami, prav tako od 20. pa do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
3: In Andreja.
4: Dobar dan, v petkovem popoldnevu že 11. septembra. Na Štajerskem valu se je Jasmina poslovila od nas, v vašo družbo sem sedla Andreja, v redakciji pa bo še naprej z nami Nataša. Če končujete delovnik, počasi in z velikim nasmehom proti domu, ostalim pa le uspešno in z dobro voljo popoldne, ko se nam že nasmiha vikend. Dobar dan, dobrodošli!

0: Novi fosili na Štajerskem valu ob 14.20 minut, danes je že 11. september in zdaj smo po počitnicah že dobro padli nazaj v ustaljene tirnice. Upam, da se vaš preživetveni načrt za uspešna jutra obrestuje, nadaljuje, no pri nas pa smo se 14 dni zdaj igrali v nagradni igri in spraševali, kako se z jutranjim vstajanjem spopadate pri vas doma. Razdelili smo cel kup kavnih mlinčkov Gorenje in se skupaj prav lušno imeli. Naj vas spomnim.
1: Super muška na Štajerskem.
2: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: V vaši prijavi ne vem, kaj ste zapisali, da spijete prvo kavico in se prepustite življenju naprej.
6: Tako, kakor teče življenje, tako gremo. Jemo ali ne jemo, ali kuhamo ali ne kuhamo, kaj nam paše.
5: A bi nama dali z Davorjem kak na svet, kako naj mi dva uživava življenje, maksimalno.
6: Ne se ukvarjati s politiko, živeti svoje življenje, svoje misli.
7: Nevenka, hvala, bova upoštevala tale vaš nasvet.
5: Kako vaše jutro ponavadi izgleda v Celju?
8: Ponavadi se zjutraj vstanemo ob 6, ker nas dojenčica zbudi. Imamo zajtrk, tako eno lepo kašico, kasneje gremo na en dolgi sprehod, smejimo se skozi, pa gremo na kavico, tako da skozi zabavno.
5: Marina, iskrene čestitke, z največjim veseljem tudi vam z Davorjem podarjava kavni mlinček Gorenja.
8: Hvala, najlepša vam hvala.
5: Aleksandra, kako se je začelo vaše jutro?
9: Tako da zdaj glih kavico pijem. Jutra ni brez dobre kavice, da lahko zafunkcioniraš dan.
7: No in da bo kavica še boljša, vam podarjamo kavni mlinček podjetja Gorenja. Iskrene čestitke.
9: Najlepša hvala.
7: Kakšno kavico pa najraje pijete, Janja?
10: Kavico z mlekom.
7: Ok, pa ponovadi mlete doma ta zrna ali že kupite pripravljeno?
10: Kupim pripravljeno.
7: No, od danes naprej boste lahko lepo si v miru zmleli svoje zrnčka in popili res tisto ta pravo kavico, kot se spodobi. Janja, iskrene čestitke.
10: Ja, super, hvala lepa.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
12: Štajerski val.
13: Štajerski val. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
14: Natakar.
15: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
16: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
17: Za lepoto vse dni.
18: Aparati za osebno nego Iskra.
17: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
19: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
20: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
21: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
22: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
21: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
22: Štajerski val.
21: Prijatelj na poti.
22: Obvestila.
0: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.

0: Iz petkovega popoldneva zdajle na hitro skočimo v petkovo jutro, ko je na našem programu čas za VIP petek. Danes nas je obiskal eden in edini Damjan Murko, ki bo prihodni petek z nami tudi na odru našega in vašega Šentjurfesta. O čem vse se je danes jutraj pogovarjal v izjemno nabrušenem in nasmejanem VIP petku z našima jutranikoma, to boste slišali zdajle v nadaljevanju.
1: VIP petek. Petek. V tokratnem VIP petku je z nami Slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko. VIP petek.
2: Danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem. Če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem, ne?
3: Damjan Murko je z nami. Hello, dobro jutro, bogdej.
4: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem. Sretno čiše zame tole.
2: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
4: Ja,
2: a imaš, ko se ti ostaneš, pogledaš v gledalo sebe, ne, pa rečeš, stari dan, pa ni to to, ne?
4: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz sem v poseli kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v gledalo, se reče, spok še nisem tako slab.
2: A smo mi dva tudi na kakej fotki?
4: Ne, ah, kje pa, oh, vajo pa ni.
2: Tak lepo. Ti si showmaker, delaš ja. Musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule, ne? Tole je tvoj zadnji komad Afrišen, ja. Ne, moj mali ku. Kak si zadovoljen z odzivom?
4: Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivu. Tri mesece je zdaj od zunaj pesem, skoraj 500,000 ogledov realnih, to je zelo pomembno.
3: Kdo pa je ponovadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesem?
4: Sin.
3: A ja?
4: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Mm. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej.
3: No, zdaj imamo zate hiter sklop vprašanj. Vprašanja pa se nanašajo na te z naslovom mit ali resnica.
4: Okay.
2: Okay. Damjan Murko doma ni niti približno takšen kot Damjan Murko na odru.
4: Absolutna resnica.
3: Vsaj polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
4: Ja, kaj ne, kot pa priznam, resnica.
2: Okay. Negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
4: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
3: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
4: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka karijere.
2: Okay. Ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
4: Laž, absolutna laž.
2: Ljudje te že 22 let gledajo kot Murkota, ne? Si rečejo Murko, pa Murko to, pa Murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo omakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
4: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je ljuto človek, ki nam je risal nasmehe na obraz, predvsem si pa želim vse od enega človeka in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Mogoč lik Damjana Murka se malo omakne. Kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
4: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je ljuto človek, ki nam je risal nasmehe na obraz. Predvsem si pa želim vse od enega človeka in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
1: Vsak petek v mojem

0: Tabu in poljubljena na Štajerskem valu ob 14:48 minut, ja, točno o polni uri vam spet preberemo nekaj svežih novic. Nataša jih danes pripravlja, med drugim pa boste slišali tudi več o tem, da grad Podsreda postaja generator turističnega razvoja. Podrobnosti v novicah.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
3: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
7: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dominik Kozarič, reci, da me sanjaš na Štajerskem valu, ko smo prišli do polne ure, 15 je in minuto čez, z mano pa že Nataša, seveda svežimi novicami. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Grad Podsreda postaja generator turističnega razvoja občini. Občina Kozje trenutno izvaja projekt Grad Podsreda odmevi preteklosti za doživetja prihodnosti. Kot pravi županja Milenca Krajnco, skupne naložbe v grad v času njenega mandata dosegle približno 5 milijonov evrov.
4: V zadnjih 10 letih smo imeli na vsaki 2 leti eno otvoritveno slovesnost, ki, bom rekla, je bil velik doprinos k razvoju turistične ponudbe na gradu, pa tudi širše v Obsotelju in na Kozjanskem, in vse to se odraža širše v prostoru.
1: V občini je naraslo število ponudnikov nastanitev in nočitev. Občina je pred 3 leti imela le 3 ponudnike, približno 30 nastanitvenih zmogljivosti in dobrih 200 evrov pobrane turistične takse. Danes pa ima 18 ponudnikov, 185 postelj in več kot 10 tisoč nočitev.
4: Verjamem, da skupnim delom tako lokalne skupnosti kakor posameznikov lahko naredimo še eno lepo zgodbo na področju turizma. Sicer si ne želimo masovnega, ampak si želimo, da ta turizem približamo našemu okolju in da imamo vsi nekaj od tega, se pravi ljudje, ki tukaj delajo in ustvarjajo.
1: Obnova gradu Podsreda tako ni več le vprašanje ohranjanja kulturne dediščine, ampak tudi del širše turistične zgodbe Kozjanskega, ki ustvarja nove priložnosti za lokalne ponudnike in prebivalce. V prostorih občine Slovenske Konjice na Starem trgu pa bodo danes ob 18. odprli pisarno poslanca stranke SD Darka Ratajca. Ta bo v njej deloval v ponedeljkih dopoldne oziroma po dogovoru. Ljudem bo, kot pravi, na voljo tudi preko elektronske pošte in po telefonu. Darko Ratajc je bil v državni zbor izvoljen v domačem volivnem okraju Slovenske Konjice. Zaradi tega je moral predčasno končati županski mandat. Konjiško občino pa do lokalnih volitev vodi podžupan Primož Poklič. In še v Ljubljano, kjer so poslanci izrazili podporo predlogu novele zakona o trošarinah. Ta predvideva znižanje trošarin na kurilno olje, ki se uporablja kot gorivo v kmetijstvu in vladi daje možnost znižanja za vse derivate. Kot je na izredni seji dejal državni sekretar na Ministrstvu za finance Peter Papež, je bistvo novele vladi dati dodatne možnosti za ukrepanje ob visokih cenah goriv ter zmanjšati pritisk na ljudi in gospodarstvo. Po predlogu novele zakona o trošarinah bi zakonsko določeno trošarino za kurilno olje znižali z 157 na 42 evrov za 1000 litrov.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Popoldne so padavine ponehale, tekom popoldneva se bo trgala tudi oblačnost. Najvišje dnevne temperature imamo in sicer od 15 do 19 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekud megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Predmet na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor in priključkom Center proti Mariboru ovira promet. V noči na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore od 20. do 5. zjutraj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. V noči iz nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru med Celjem Center in Slovenskimi Konicami, prav tako od 20. do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno pot vam želimo.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
3: In Andreja.
0: Nataša in Andreja, sva z vami v popoldnevu, pred nami je vikend, ki bo vsekakor minil v znamenju trgatev in ja, kot slišim, verjetno tudi v pripravi ozimnic vseh vrst, pa tudi v znamenju številnih dogodkov verjetno. Na nekaj današnjih vas povabim čez slabe pol ure. Dobar dan, Štajerskega vala!

0: 15:21 minut je, bi danes nekam šli, pa ni prave ideje. Ostanite z nami. Čez nekaj minut v kulturnem in športnem kažipotu slišite, kam vas lahko povabimo danes.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.
1: V Šentjurju bo pri Ipavčevi hiši, kjer raste izvirna potomka najstarejše trte na svetu, ob 16 trgatev. Trgala bosta gospodar trte, župan občine Šentjur Marko Dijaci in mestni viničar Milenko Tanšek v družbi vinske kraljice Hane Žuraj. V prostorih občine Slovenske Konjice na Starem trgu bodo danes ob 18. odprli pisarno poslanca Darka Ratajca. Ta bo v njej deloval ob ponedeljkih dopoldne oziroma po dogovoru. Ljudem bo na voljo tudi preko elektronske pošte in po telefonu. V Centru sodobnih umetnosti Celje bodo odprli mednarodno skupinsko razstavo Odvrnjen pogled. Razstava združuje dela mednarodnih umetnic in umetnikov, ki raziskujejo fenomen odvrnjenega pogleda kot odziv na sodobne družbene in okoljske izzive. Odprtje bo ob 19. In še tole, v okviru festivala Alma bo ob 18. v Lapidariju na Savinjskem nabrežju gostoval Arne Hodalič s projekcijo fotografij z vsega sveta. Ob 20. pa se bo tam začel še koncert skupine Generator, ki bo predstavila svoj novi album.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Ko je pustila tekmovalni ples, se je posvetila poučevanju v svoji plesni šoli.
3: Ja, večina mojih slovenskih kolegov, ko smo skupaj trenirali in tekmovali, še vedno potuje po svetu, uči in so danes tukaj, jutri tam. Jaz sem si pa želela biti doma. Spati v svoji postelji, končno, biti s svojim partnerjem in sem sama pri sebi rekla, želim odpreti plesno šolo, ker želim nekaj tega lepega, kar je ples meni dal, tudi naprej deliti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
5: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Da ne normalno lepo izgledaš
4: to. Nastja Gabor.
7: Letarcijo.
5: Anja Bellini.
8: A zdaj mi piše na glas.
5: Rok Piletič.
9: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
5: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
10: Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
11: Kaj pa tako diši?
12: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
13: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
14: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
15: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
16: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 16, čas je za novice, z mano v studiju pa že Nataša. Nataša, kam nas popelješ v novicah?
1: Ja, malce bomo omenili grafiko Gracer, kjer praznujejo 50 let delovanja, pa tudi v Slovenski Bistrici se danes začenja zelo lušen festival.
0: Podrobnosti pa sledijo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Grafika Gracer iz Celja torej praznuje 50 let delovanja. Njena zgodba se je začela leta 1976, ko je Miran Gracer, starejši v domači delavnici, začel tiskati z enim strojem. Zaradi rasti naročil se je podjetje postopoma širilo, leta 1996 pa se je preselilo v sedanje prostore na Lavi. V petih desetletjih je iz majhne obrtne delavnice zraslo sodobno družinsko podjetje, ki ga vodi sin Miran Gracer mlajši. O spremembah skozi desetletja razlaga.
5: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank ali pa 1500, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
1: Gracer še izpostavlja.
5: Začeli smo z enostavnimi tiskovinami, obrazci, kot so naročilnice, prevzemnice, dobavnice. Takrat je tega bilo po očetovem pripovedovanju na tone ali pa palete tega. Sedaj pa iz naše hiše prihajajo razne publikacije, kronike, ki imajo tudi več tisoč strani, tudi izvažamo.
1: V podjetju Grafika Gracer je sicer zaposlenih približno 30 ljudi. Zdaj pa v Slovensko Bistrico, kjer je od danes pa do nedelje zaživela v znamenju tradicije in bogate bistriške dediščine. Podobe bistriških domačin bodo povezale domačo kulinariko, rokodelstvo, stare obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo in druge prikaze življenja na podeželju. Nocojšnji večer bo namenjen odprtju razstave in kulturnemu programu, sobota pa prinaša osrednje dogajanje pri Bistriškem gradu z rokodelskim praznikom, lokalnimi dobrotami ter prikazi starih obrti in običajev. V nedeljo pa bo prireditev zaključilo tekmovanje o pripravi medenega kotička. In še na Hrvaško, kjer je v današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino bil poškodovan dijak in 59-letna čistilka. Oba so operirali in sta v stabilnem stanju. Dijak je imel vbodne rane v predelu prsnega koša in trebuha. Čistilka je manj poškodovana. Napadalec, prav tako dijak, je pod nadzorom policije. Premier Andrej Plenković in zagrebški župan Tomislav Tomaševič sta izrazila pretrese zaradi dogodka, šolski sindikat pa je opozoril, da šole še vedno niso varne.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Padavine so ponehale, tekom popoldneva se bo trgala tudi oblačnost. Najvišje dnevne temperature so se danes povzpele od 15 do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Temperature bodo zjutraj od 7 do 12, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Na cestah nič novega, v nočih na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore od 20 do 5 zjutraj, na Štajerskem avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči iz nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru in sicer med Celjem center in Slovenskimi Konicami, prav tako od 20. pa do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Če nas poslušate za volanom, srečno in varno do cilja.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
4: In Andreja.
0: 4 minute čez 16 so, če ste pravkar končali vaš današnji delovnik in zdaj le pred vikendom še skočite v trgovino. Ja, le veliko potrpljenja. Pred vikendom je vedno gneča v trgovinah še malce večja kot sicer. Dobre volje vam želim in vas vračam k odlični glasbi. Lep začetek vikenda.

0: 16 in 20 minut je, ja, odštevamo, samo še en teden je do Šentjur festa, najbolj nore zabave v Šentjurju. Prihodnji teden tak čas bomo že v nizkem štartu, z nami bo več kot 20 priljubljenih glasbenih izvajalcev, tako zabavne kot narodno-zabavne scene. Vabljeni od 18. Naprej na prizorišče za občino Šentjur, seveda danes teden, 18. septembra, pripravljamo veliko zabavo za vse generacije, za različne okuse, z odlično glasbo in kulinaričnimi dobrotami. Odlično bo, tega res ne smete zamuditi, kdo se pride na naš oder in tudi kako je bilo na Šentjur festu lani, to pa lahko berete in vidite na naši spletni strani.
1: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
2: Nevidne niti srca.
1: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
2: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
1: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
2: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
1: Skupaj zmoremo.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Klaudija Pahič, predsednica Društva kmetic Studenice. Na Pragerskem se začenja gradnja zelene oaze. Slavnostna akademija ob 80-letnici lovstva na Oplotniškem. Izjemni uspehi polčanskih rokoborcev in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: 16 in 31 minut je na Štajerskem valu v rubriki Hit tedna, predstavljamo nove in nove slovenske hite. Že ves ta teden poslušamo veter, pa ne tistega, ki nam prinaša oblake in dežne kapljice, ampak tistega, o katerem poje priljubljen primorski pevec Gregor Ravnik. In halo, halo, pozdrav na Primorsko! Gregor Ravnik, ponovno ste nam poslali svežo pesem in ta je res sveža, tako na krilih vetra je prišla k nam. Veter.
1: Tako. Ja, v bistvu je zapihal mal spet primorski veter, spet smo želeli mogoče podaljšati te poletne dni, tudi v jesenu, deževne dni, ki nas čakajo oziroma ki prihajajo, tako da ja, nekaj svežega, predvsem pa primorskega, tako.
0: Lepo to slišati, sicer pa gre tu za odmik od tistih vaših prejšnjih, prej sta se ozirali po ulicah, po vaši mladosti, odkot pa navdih za tale veter?
1: Ja, prav res mogoče je drugačen tudi melodično, gremo malce drugam, mogoče malo bolj latino, kitare so tudi prisotne in tako naprej, tako da smo želeli mogoče en odmik ja, od tega narediti. Veter pa je mi dal navdih za besedilo, ja, prav mogoče iz teh poletnih dni, iz morja, da se spomnimo na lepe trenutke, ne, ki nas poleti objemajo in da ostajajo čim dlje in da se tudi, ko nam ni lepo, spomnimo tistih lepih, pa nam spet postane dobro.
0: Gregor, na Štajerskem valu nam je tale pesem tako zelo všeč, da jo ta teden poslušamo kot hit tedna. Preden jo zdajle zavrtiva, mogoče nekaj lepih besed, lepih misli o njej, kako jo bova pospremila v eter?
1: Ja, zelo sem vesel in počaščen, da jo tudi vi imate radi in ste jo tako lepo sprejeli in vaši poslušalci prav tako. Tako da sem vesel, pogledajte tudi mogoče videospot, v katerem se pojavi ena taka lepa plesavka, eksotična in še s svojimi gibi še bolj ponazori ta, to našo pesem in ji da še več vetra, predvsem pa hvala, ker podpirate našo glasbo, slovensko glasbo in upam, da se tudi vidimo čim prej na kakšnem koncertu.
0: Z veseljem, Gregor Ravnik, hvala lepa za oglašanje, srečno, vse dobro, zdaj pa Gregor Ravnik in veter.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Gregor Ravnik, veter.

0: Giuliano in Marian Ban, Jugo na Štajerskem valu ob 16.48. Pred nami je vikend in nedeljsko dopoldne pripelje na naše valove tudi ponovitev priljubljene oddaje Radijsko srečanje. Tokrat je bila naša gostja, plesavka Katarina Venturini.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
4: Meni se zdi, da je ples nekaj tok lepega in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi, nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamar drugam uideti, kot da si z vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekli v nebesih.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
5: Pohiti.
1: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
7: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
8: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Do 17. smo prišli, naprej gremo z novicami, z mano v studiju je že Nataša. Nataša, se ne vem, če je to dobro ali ni dobro, skratka, gremo tudi v Zagreb, kjer uvajajo taksi brez taksista ali kako?
1: Ja, to je zdaj tesno, ampak menda prvič v Evropi, da so v kakšni državi to uvedli, torej taksi, ampak brez voznikov, kot je baje že zelo popularno v San Francisco, na Kitajskem, zdaj ne vem, kako se bomo znašli vsi v tem.
0: In počutili.
1: Tako.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa k kmetijstvu. Letošnja sezona je za kmete zaradi suše in visokih temperatur zelo zahtevna, posledice pa bodo občutili tudi v prihodnje. Kmetovalka Katja Sinkovič z Vrenske Gorce opozarja, da se poleg vremenskih težav vse bolj zaostrujejo tudi ekonomske razmere.
5: Na eni strani se soočamo z pozebo, ki je bila spomladi, potem sama suša, sedaj smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški, ki ostajajo nespremenjeni in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
1: Sinkovičeva pravi, da pri njihovih stroških odkupna cena mleka že ne pokriva več vseh izdatkov, posledice pa vidi tudi pri naložbah.
5: Jaz mislim, da večino stroškov že od novega leta to sploh ne pokriva več, tako da se čudim ostalim kmetom, da še sploh preživijo.
1: Ob visokih stroških in negotovih prihodkih je zato vprašanje tudi, kako bodo kmetije sploh še zmogle vlagati v stroje, opremo in razvoj. Sinkovičeva opozarja, da lahko to pomeni zastoj razvoja, dolgoročno pa tudi dodatno tveganje za ohranitev kmetijske proizvodnje in podeželja. Nadaljujemo s športom. Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser iz Makol je na Instagramu objavil, da je zaradi poškodbe predčasno zaključil letošnjo sezono. To pomeni, da ne bo nastopil niti na pokalu narodov v motokrosu, ki bo prvi oktobrski konec tedna v Franciji. Iz Avtomoto zveze Slovenije pa so dodali, da je selektor Saša Kragl že pred tem v reprezentanco poleg Gajserja poklical še Jana Pancerja in Jako Peklaja. Hrvaško podjetje Verne pa je v Zagrebu začelo izvajati povsem avtonomne testne vožnje s tako imenovanimi robotaksi, pri katerih potniki potujejo brez voznika v avtomobilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem podjetja in zagrebškim letališčem Franjo Tudžman. To je prvi primer v Evropi, da potniki upravljajo vožnje z robotaksijem po javnih cestah brez operaterja ali voznika v avtomobilu. Vernova ekipa sicer za oddaljeni nadzor vozilo spremlja, vendar ga ne vozi niti ne upravlja nadaljavo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo v ponižinah, v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V nočeh na soboto in nedeljo bodo popolne zapore od 20. pa do 5. zjutraj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči iz nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru med Celjem Center in Slovenskimi Konicami, prav tako od 20. pa do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet še vedno povečan in tudi upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno pot vam želimo.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
4: In Andreja.
0: Ja, en globok vdih, petek je tu pred nami, pa vikend. Vem, da imate veliko načrtov, ampak vseeno si ne naložite preveč. Raje malo manj in potem še kaj dodajte, če vam bo res, res dolg čas. V kar pa seveda dvomim. Naj bo en lep vikend, vsem, ki ga boste preživeli v službi, kot recimo radici, pa tudi srečno in lepe dneve.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nekam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrivno poko srce.
0: Burjana. Izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Obvestila.
6: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.com.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Petek je in pri nas spet začenjamo novo glasovanje za Iskro tedna na Štajerskem valu. Izmed Iskr tedna bomo dobili Iskro meseca in izmed vseh 12 na to še Iskro leta. Kot rečeno, pri nas imamo nove 3 finalistke in tokrat vam ponujemo takole. Prvo finalno izjavo je izrekla Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava 8 staršev, govorila pa je o ljubezni.
2: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
1: Drugo finalno izjavo je prispeval pevec Damjan Murko, ki je govoril o sinovih nasvetih in mladi publiki.
3: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne, to je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati, to je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to, pa je res.
1: Še tretja finalistka pa je izjava predsednika Mednarodnega folklornega festivala od Cenja do Žalca Bojana Pevca, ki je govoril o pomenu festivala.
4: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
1: Tako, slišali smo 3 nove finalne izjave, zdaj pa je na vas, da poveste, katera naj postane nova Iskra tedna. Na stajerskival.si lahko glasujete.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Dalmacija prihaja u Šmarje. U suboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan, vedno odlično.
1: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gustnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18 je ura, čas za še ene novice. Štajerski val poslušate, z mano v studiju pa že Nataša. Nataša, dober dan še enkrat.
1: Dober dan še zadnjič danes.
0: Kaj bova pa zdaj le povedali našim poslušalcem?
1: Malce se bomo spomnili na ta 11. september pred 25 leti, pa tudi omenili nekaj naložb po občini Šentjur.
0: Poslušajmo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur bo ob letošnjem občinskem prazniku odprla tri velike naložbe. Župan Marko Diaci.
5: Vodovod Planina Prevorje, 11 km vodovoda, potem bomo tudi obeležili zaključek del na kanalizacijskem mrežu dole Trnovec Prosteniško, tudi tam nekje ranga 11 km, potem izgradnja novega prizidka k domu starejših v Šentjuru. Naročnik je bil dom starejših, ampak vse ostale stvari smo pač morali mi pelati, ker smo tudi mi pridobili sredstva.
1: Dom bo s prizidkom dobil 24 dodatnih postelj, za naložbo je država zagotovila skoraj 3 milijone evrov. Prizidek naj bi slovesno odprli na začetku oktobra. Osrednja slovesnost o prazniku občine Šentjur bo 24. septembra, na njej bodo tudi podelili letošnja občinska priznanja. Danes mineva 25 let od terorističnega napada na newyorški stolpnici, znani pod imenom Dvojčka. Dogodek je leta 2001 zatresal svetovno javnost in korenito spremenil dojemanje varnosti, zlasti v letalskem prometu. Tega se v svoji posebni pesniški zbirki spominja tudi Andrej Grilc, po rodu Skozjanskega, zbirko Stolpa.
6: Ja, mislim, da je bil 11. september en najbolj pomembnih dohodkov, ki smo jih živeli. S to knjigo, ki je dvojezična, sem hotel prikazati vojno iz leta 91, ko smo doživeli podobno neko travmo, ki se potem skozi 11. september ponovila.
1: Grilčeva zbirka je izšla v New Yorku, v pogled na njegove otroške spomine na dogodek 11. septembra pa je tako mogoče podoživljati v slovenski in tuji javnosti. Zbirko boste še podrobneje spoznali v minutah za kulturo ob 18.30. Zborovsko petje pa je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti na Slovenskem in je izpričano vse do zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.
7: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa še vremenski napovedi. Po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V nočih na soboto in nedeljo bodo popolne zapore od 20. do 5. zjutraj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru in sicer med Celjem center in Slovenskimi Konicami, prav tako od 20. pa do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
4: In Andreja.
0: Še tokrat vas pozdravljam na Štajerskem valu. Andreja in Nataša sva bili vaša popoldanska družba. Počasi se nam že nasmiha vikend, z njim pa tudi pisana jesen in vse, kar lepega prinaša. Naj bo vikend ravno prav razgiban in pisan, pa kjerkoli že ga boste preživeli. Prijetno valovanje z nami še naprej.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Letos bo minilo 25 let od terorističnega napada na dvojčka v New Yorku. Dogodek je vplival ne le na ameriško, temveč vso svetovno javnost. Navdihnil je tudi vsestranskega umetnika Andreja Grilca, ki po svojih starših izhaja izpod srede oziroma Kozja. Stolpa je naslov njegove pesniške zbirke. O predstavitvi v Njujorškem katoliškem centru Slovencev je za naš mikrofon povedal.
2: Ja, mislim, da je bil 11. september en najbolj pomembnih dogodkov, ki smo jih živeli, naša generacija predvsem. In s to knjigo, ki je dvojezična, sem hotel prikazati refleksijo. Refleksija je pa tudi na vojno iz leta 91, ko smo doživeli podobno neko travmo, ki se potem skozi 11. september ponovila.
1: Refleksija na dogodke je nastala že v mladih letih, pravi Grilc.
2: Poezijo sem napisal, ko sem bil v mojih 20-ih, vendar je letos 25. obletnica napada in nekako je prišlo samo od sebe, da ta refleksija, te podobe so še vedno žive.
1: Grilc je ustvarjalsko razpet med Evropo in Združenimi državami Amerike. Pesmi so v angleščini in slovenščini.
2: Vendar je pa eno delo, ki je mi je zelo blizu, obsedeno z New Yorkom, je prišla potem čez refleksijo ven in sem vesel, da je v New Yorku to bilo izdano.
1: Andrej Grilc je avtor več literarnih del, tudi za otroke. Dva diametralna svetova, Betonska džungla New York in Neokrnjeno Kozjansko. Kaj od tega je navdih? Ali pa morda trenje med tem dvojim?
2: Jaz mislim, da navdih se kaže povsod. Obožujem New Yorker svojo energijo, ampak ne bi pa rad živel tukaj. Vsekakor se mi zdi, da je narava tista, ki ti daje več.
1: Grilčeva poezija se bere doživeto, polna misli in slik. Ali kot so izdajo pospremili onkraj velike luže, Grilc uporablja motiv stolpov tudi metaforično, kot dva stebra sveta, ki padeta, s tem pa se zamaje občutek varnosti in reda.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
3: Meni se zdi, da je ples nekaj tok lepega in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi, nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamor drugam uideti, kot da si z vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekel v nebesih.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Dejte redno gibati, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Povezovanje Laškega, rimskih toplic in jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
5: Pohiti.
0: Odštevamo samo še 5 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
8: Da me normalno lepo izgledaš
5: no. Nastja Gabor.
0: Anja Bellini.
9: A zdaj mi piše na dlani. Bila si le tsunami.
0: Rok Piletič.
8: Če se vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
3: Na začetku najine karijere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
5: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
5: Mladi Martin Marin Zver.
6: Nastja Gabor.
5: Il Divji.
6: Anja Belini.
5: Rok Piletič.
6: Nika Zorja.
5: Katja Jakš. Solsteps.
6: Burjana.
5: Ansambl Pik.
6: Špas Kvintet.
5: Skupina Vzrok.
6: Ansambl Šepe.
5: David Amaro.
6: Ansambl Galama.
5: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
6: Nina Doneli.
5: Damjan Murko in Zlata Žila.
6: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
5: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
3: Meni se zdi, da je plesniki tok lepga in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi. Nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamer drugam uideti, kot da si za vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekel v nebesih.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Gregor Ravnik, Vet.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikeljca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.